0: Estamos casi casi con esa música pegada también a la tierra. Presidenta de la Ruta do Viño do Ribeiro, Mariluz Expósito, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, todo listo y preparado, imagino, porque non queda tanto,
1: Sí, bueno, parecía que ainda faltaba, pero ao final vaisenos o tempo encima e, por suposto, xa levamos moito tempo preparando as distintas actividades que o primer fin de semana de xuño que a xente queira visitarnos, pois podrá disfrutar.
0: Sí, totalmente, ademais, pois pegado a esas portas abertas, porque, claro, a expresión o di todo, pero es que realmente son portas abertas a gastronomía, os excelentes vinos, por suposto, de Ribeiro, tamén, pois, visitas guiadas, enoturismo, todo o que implica, non? Ensinar unha casa, ensinar o fogar, verdad?
1: Sí, efectivamente, alrededor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai

0: final vaisenos o tempo encima e, por suposto, xa levamos moito tempo preparando as distintas actividades que o primer fin de semana de xuño que a xente queira visitarnos, pois podrá disfrutar.
1: Sí, totalmente, ademais, pois pegado a esas portas abertas, porque, claro, a expresión o di todo, pero es que realmente son portas abertas a gastronomía, os excelentes vinos, por suposto, de Ribeiro, tamén, pois, visitas guiadas en o turismo, todo o que implica, non, ensinar unha casa, ensinar o fogar, verdad?
0: Sí, efectivamente, alrededor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición e obviamente pois non se poden olvidar pois tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como patrimonio, que deso pois estamos sobrados. Entón o que queremos que a xente que nos visite ese fin de semana pois se leve, digamos, unha impresión, unha visita en todo o conxunto.
1: Totalmente, así que nada, hai, como decíamos, pues moitísimas actividades. De momento queda uns días, como decíamos, pero o programa está prácticamente pechado. Todas as actividades requiren inscripción previa, por eso estamos a tempo de ir comentándolas. De entrada, sí, porque son dous días, non, repletos, tres realmente, porque arranco día 5, ¿verdad?
0: Sí, bueno, digamos que o principal vai estar os días sábado e domingo, porque, bueno, é cando a xente pois, pode ter máis tempo libre, pero sí, en realidad arrancarían xa desde o día 5. E nada, durante todo ese fin de semana, pois hai toda unha serie de actividades ao redor do mundo do viño, do enoturismo e do patrimonio da comarca do Ribeiro, que, como ben dís, pois a moitas das actividades son con inscripción previa, e bueno, toda a información que queiran ter pois teñen na nosa páxina web da ruta do viño de ribeiro.com ou tamén na páxina de turismo de Galicia, accedendo a esa primavera de portas abertas das rutas do viño de Galicia.
1: Bueno, é unha iniciativa preciosa e ademais moi apetecible, ¿eh? Porque incluso hai el viño bus, hai unha ruta con saídas dende a Coruña, Santiago, Ourense, Vigo e Ferrol para levar a xente a esos puntos de interés, ¿no? Eso está moi ben pensado tamén.
0: Sí, é unha viñobús leva se facendo xa moitos anos e, verdad, con gran éxito non solo na nosa ruta, sino en todas as participantes. É unha actividade que bueno, que este pensando vir, pois que se decida rápido, porque a verdade é que por previa experiencia de outros anos complétanse moi rápido as prazas. Sí, é unha maneira de traer a xente que ao mellor pois por si sí mesma non lle apetecería vir, pois é unha maneira de traela hacia a nosa comarca.
1: Claro, independentemente de que se quede os tres días o que poida pues volver a destino, porque o certo é que tamén se pode un beneficiar de absolutamente todo, ¿no? Alosamentos, restaurantes, etcétera, etcétera.
0: Sí, efectivamente, dentro de todos los socios que formamos parte da ruta, pues podemos encontrar en todos unha oferta especial, por exemplo, como dices, pues ofertas especiales en alosamentos, ofertas especiales en balnearios e tamén aparte de ofertas porque teñen actividades propias de pues para esa que fan para este fin de semana. Temos tamén, bueno, o típico as catas comentadas, temos este ano, por exemplo, temos varias rutas de sendeirismo e unha delas pois é un rally fotográfico, é dicir que aparte de camiñar, pois a xente vai poder quitar fotos e posteriormente pois facemos un pequeno concurso con todas as participantes. Pois hai, por exemplo, arte viño que pois acompañado dun viño un pitisco, pois a xente podrá pintar unha copa e levala despois consigo como recordo. Claro, está, por exemplo, as visitas ao Museo do Viño de Galicia, que cada ano colabora con nosco e fai unhas visitas especiales e abre para este fin de semana. E bueno, pois cada actividade, pois cada adega, pois aparte de abrir as portas e explicar de todo o traballo que hai detrás dunha botella do viño, pois tamén teñen actividades e catas especiales, pois son mellor verticais, pois son mellor de outros produtos que elaboran, como vermús e cousas así, ou petiscos especiales con algún produto alimentario que se complementan ben. O sea, é un fin de semana cheo de actividades que seguro que alguén que este interesado, pues seguro que vai encontrar algunha que lle sea do seu agrado.
1: Seguro que sí. Pero Mariluz, a verdade é que é unha maravilla vendo como se presenta ademais con lugares emblemáticos, entrañables, é unha ocasión estupenda para coñecer pues todo un entorno que conta con participación activa de varios concellos, casi 10, non? Son 9 concretamente. E claro, con moitísimo que aportar. Dende o 2007, como cambiaron as

0: cosas, porque ahora parece que sea algo que se vende solo, ¿no?
1: Sí, a verdade que sí, de feito xa desde moitos días antes de que poñamos as entradas a venta, xa está xente chamando e dicir, "E como? E cando poñedes? E cando os poñedes?" Bueno, tranquilo, sin hai que esperar, porque a verdade que a xente que xa dun ano pa outro, eu creo que o está esperando, porque como ti dices, bueno, pois pues, por exemplo, unha visita teatralizada ao Templo da Veracruz de Carballiño, pois pues, non hai todos os días, e bueno, ese é outra das actividades que podrán disfrutar aquelas persoas que queiran acompañarnos no Carballiño.
0: Coñecer pues todo ese camiño que hai cheo de todo, non? Paisaxe, temos tamén pois esos lugares de cata, esas imaxes que nos levan pues a estar en contacto con plena natureza. Dentro do programa hai de todo, como decíamos, esa xornada de portas abertas, hai museos tamén que participan, hai un rally fotográfico por las ribeiras do Miño para descubrir pues un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Tamén unha visita con vista guiada ao casco histórico de Rivadavia, que, como ben sabe, pues, foi declarado BIC. Experiencias termais, obviamente, todo o mundo que ven ao Ribeiro, pues, aparte dunha experiencia vinícola, como non podía ser, pues, tamén contamos con un gran patrimonio termal, tanto en Rivadavia como en Carballiño, e tamén todo eso pues podrán disfrutar as persoas que nos visiten. Como ben dicen antes, o Museo do Viño de Galicia tamén estará aberto e ofrecerá as súas visitas gratuitas como sempre. E efectivamente, hoxe, pues igual a novidade deste ano é ese rally fotográfico que bueno, cunha andaina pues xa é de por si sí atractiva. Pues quisemos de meter ese plus do rally fotográfico, porque como ben dices, esa orilla do río Miño pues é un paisaxe de extraordinario.
0: Con todo el uso de detalles y todo tipo de actividades que están unidas a un producto realmente, ¿no? Que o protagonista esta ruta, estas jornadas de puertas abiertas, claro, quien va una vez quiere repetir, por eso no hay que esperar mucho para inscribirse, pero parece que algo más de nos, ¿no? No es todavía una data en la que venía mucho turismo, ¿o sí?
1: Bueno, igual se está cambiando, pero bueno, sí, parece que non, que xuño, pois que non, que ainda non é, digamos, temporada alta, co que, bueno, a xente que queira vir, pois podrá facer con total tranquilidade, non? Eu creo que o mes de agosto sigue sendo que a gran maioría da xente elixe para as súas vacacións. Pero bueno, en xuño, digamos, que a paisaxe pois ainda conserva ese verdor da primavera, co que é todo
0: Claro.
1: non fai tanto calor como en pleno verán, co que é unha boa época, creo eu, para disfrutar da paisaxe que fai neste entorno maravilloso, tanto os viñedos, pois como os ríos que temos por todas partes, ca súa naturaleza ao lado sobre todo o que son as especies de arbóreas do río, pois que fan que as ribeiras do río teñan un especial interés e un especial verdor nesa época do ano.
0: Seguro, para aburrirse non hai tempo, segurísimo, e para vir coas pilas cargadas tampouco, non? Unha auténtica maravilla, Mariluz, que como decíamos ao principio, pues levan uns cantos anos en marcha, pero que realmente tamén pues dá nome a un produto que está triunfando. Estamos en un bon momento de consumo, ¿verdad?
1: Bueno, non son unha gran experta en eso, pero bueno, a verdade, home, por exemplo, despois da resaca da Feira do Viño deste fin de semana, que tivemos unha vez máis aquí en Rivadavia, pois pues, podoche decir que a acollida que foi moi boa, o sea, acercouse moitísima xente a Rivadavia a disfrutar do viño do Ribeiro en este caso, co que, bueno, tendo en conta esa experiencia, pois pues, podoche decir que sí, que pode ser un bon momento para acercarse ao mundo do viño e, ao mellor, pois, pues, xente xoven, que ao principio, ao mellor, non podíamos non pensar que non sería un público, digamos, máis apetecible, pois sí que está entrando nesa cultura, porque ao fin e ao cabo é toda unha cultura, non? Detrás dunha copa do viño, pois hai moitísimo que aprender.
0: Pues ahí está, vemos ademais imaxes da edición pasada que estuvo francamente estupenda, ¿verdad?
1: Sí, a verdade que sí, como sempre, normalmente sempre suele ter moi boa acollida, co que as imaxes, pois claro, son dunha acollida estupenda, de todas as actividades prácticamente cheas, e que gozou sempre de moito atractivo para o turista que nos quere visitar.
0: Bueno, pues solo falta que o tempo axude, que seguro que sí, porque damos marxing. E se non, tampouco pasa nada, porque despois de todas as edicións, imagino que hubo de todo e que ao final non pode cortar plans, non? Temos todo, ademais,
1: Claro.
0: temos ata autobús, o sea que non hai problema.
1: Sí, efectivamente. Bueno, non te podría decir, si non me lembro si choveu en todas, pero seguro que en algunha que sí que choveu, seguro. Pero claro, si non hai problema, o sea, como tratase de unha xornada de portas abertas, pois pues as portas das adegas están abertas e dentro seguro que non nos bollamos e as andainas, pois pues, anda que sea con chubasquero ou con paraguas, a paisaxe podrase disfrutar igual de que ao fin e ao cabo, pois pues, non fai frío, entonces pois pues, aínda que te molles un pouco, tampouco pasa nada.
0: E hai, bueno, xa ambente con moitísimas horas de luz e un mes, ademais,
1: sí.
0: Uno especial en Galicia, non? Como en o turismo, que afortunadamente aí hai moito que ofrecer e levamos uns anos, pois, moi, moi ben encauzados, non? Supoño que con moito traballo, Mariluz, como presidenta, ademais, desta ruta, pero que a verdade é que todo o que se foi traballando se está recollendo e que hai, pois, moita satisfacción por parte de todo. Adega, restauración, hospedaxes, etcétera.
1: Sí, a ver, eu creo que sí, eu creo que relativamente, pues, desde non fai moito, no turismo é algo que está tendo un boom exponencial. Como ben dixetes, obviamente isto non sería posible sen todos os nosos socios que co seu traballo fan que ano tras ano, non só esta experiencia, sino o en o turismo en xeral, siga sendo un atractivo e é unha actividade con crecemento e que eu creo que aínda ten capacidade de crecer máis. Cada vez son máis as adegas que se interesan por este mundo do enoturismo, que deciden invertir e apostar por non só vender viño, sino traer a xente as súas adegas, que vexan como elaboran os seus viños, que coñezan os seus viñedos, de alguna maneira facer partícipe do amor que un viticultor sinte por a súa viña, porque, bueno, é algo que te acompaña sempre nunha viña. Sabemos que non há plantas dun ano para outro, que son moitos anos que as tens que cuidar. Sabemos todo eso, as inclemencias climatolóxicas que bueno, que unhas veces van ben, outras veces van mal. E a verdade é que eso todo, eu creo que a xente que unha vez que entra e o deixas entrar na túa casa e ve toda esa pasión que hai detrás do teu viño, que depois de alguna maneira o van a saber apreciar de outra, dunha maneira máis cálida.
0: Por suposto que sí. Pois con todas estas ideas tan claras, ademais, os que nos estén a escoitar teñan a posibilidade do 5 ao 7 de xuño de anotarse a calqueira das tarefas que temos aí no programa de actividades, que teñen que facer, a donde os diriximos.
1: Pois, si queren información, eu creo que a maneira máis directa é acceder á página web da Ruta do Viño do Ribeiro. Aí temos colgadas todas as actividades e a maneira de apuntarse en elas. Tamén podo dicir que moitas das que hai que comprar entrada, perdón, é a través de a taquilla, na página web, son todas a través de a taquilla. E se non, tamén na página oficial de Turismo de Galicia tamén está todo o programa de toda a ruta.
0: Que non o deixen para máis tarde. Para
1: máis adiante. Mellor que sea rápido, sí, porque igual algún bus teño que comentar que xa está completo.
0: Xa está cheo.
1: Sí,
0: bueno, non nos estrena absolutamente nada. Mariluz, moitísimas grazas por este café radiofónico, que saia todo de maravilla, xa nos contaredes que tal vai a cousa, e nada, seguir con todos os preparativos.
1: Muy ben, nada, pues gracias a vos, encantados de compartir contigo este ratiño y bueno, con
0: Igualmente.
1: Toda a xente que nos está escoitando, obviamente.
0: Claro que sí, con esa ventana a la radio, de que abrimos na radio, vendo todas esas imaxes tan preciosas de ese camiño do viño. Ata pronto, Mariluz.
1: Ata pronto.

0: Pues lo dicho, seguimos en nuestro camino en Radio Voz. Tenemos que tomar café con María Neiros, la EA, directora de Cogami en Ferrol. Pues justamente, fíjense ustedes, estamos muy pendientes de lo que nos conte, porque en Ferrol, pues aparte de los servicios de información, de orientación o empleo, que comentamos en muchas ocasiones, sé que ten Cogami, pues también hay un centro de atención diurna, que esto pues beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres. Por lo tanto, entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pues de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, ¿eh?
1: Como ben avanzabas, con moita actividade.
0: Sí. Decíamos que por suposto, pois aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Efectivamente, dende a delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as persoas das comarcas de Ferrolterra e Home Ortegal. Aquí, actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, non?
0: Caramba, sí.
1: Eso destacando esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pues neste caso orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fene, Narón e Nega. E despois, o que facemos é traballar preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Y efectivamente también aquí contamos con un centro de día para personas con discapacidad, en este caso una discapacidad física alta con valoración de dependencia también.
0: ¿Cómo funciona? Porque a maiores, un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas poidan ter outros momentos do día a día, non que non sexan aí tan rutinarios e que impidan facer todo o que corresponde ás familias, non que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, neste caso no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidad de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non, as usuarias perante a semana. Tamén se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, en este servicio de atención de una terapéutica que está atendido por 7 profesionales, de distintas disciplinas, trabajan fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, trabajador social, una cuidadora y contamos también con un conductor, ¿no? Actualmente están acudiendo 12 personas usuarias y son dos concellos máis cercanos a donde temos a delegación. Acuden desde Ferrol y Narón, pero tamén acuden persoas de Fene ou de Valdoviño, e por lo tanto necesitamos poder facilitarles a vida diaria e que veñan facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, es interesante tener en cuenta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? Na psicología, fisioterapia, terapia ocupacional e moitas cousas máis, que non é pasa la mañana o rato o as horas que se sean, ¿no? Que hai moito que facer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que facemos unha vez que chega a persoa, pues, coñecela, tratar de establecer, pues, de definir pues, cales son as súas necesidades, cales son os seus objetivos, ¿vale? Y bueno, pues durante o ano 25 traballamos en todos os centros de atención digna terapéutica na consolidación dunha metodoloxía que de atención integral centrada na persoa, é dicir, que esta metodoloxía para que a que nos estemos formando tamén todos os equipos de profesionais e todos os centros, o que fai é situar a cada persoa como protagonista do seu proxecto de vida e recoñece pues, o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais pues, para mellorar o benestar e a calidad de vida da persoa, ¿no? Uh-huh. Bueno, isto pues, tamén nos permite pues, traballar coa persoa, nos seus gustos, pero tamén bueno, pues, traballar na súa comunidade, traballar, sí, pues, dos aspectos que tamén vai marcando a persoa, ¿no?
0: Totalmente. Ademais, hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos, como pues, as clases de educación básica, obradoiros artesanais, uh-huh. Actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, ¿no? Intentando normalizar pues, en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente, pues, non é só o que podamos facer aquí en centro, pues, eses apoios con esas sesións pues, de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicológico, sino que ademais bueno, pues, tratamos de traballar na propia comunidade, pues, asistindo pues, a exposicións, a charlas, visitar museos, y participar en actividades deportivas, pues, por exemplo, pues, temos pues, algunhas persoas pues, entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol, pero ao final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén pues, seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025 pues para nós tamén foi importante pues unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Deseño Industrial. Prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados que, bueno, pues, que en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, ¿no? Por exemplo, pues, os residentes de enfermería familiar e comunitaria dos Sergas que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol e estiveron, por exemplo, pues, impartindo unha charla pues, a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues a diversidade que hai dentro das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, eso tamén para vos, imagino María, que tamén é pues, un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empeza a ser maravilloso, pues un soplo de aire fresco, non?
1: Claro, efectivamente, pues, ao final pues as persoas somos nos gusta tamén pues, estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas e, polo tanto, bueno, pues, non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero bueno, sí. No realmente este centro se para no mes de agosto, o resto do ano estamos, bueno, pues, traballando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisa un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias, é unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible non que se xa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes ya de dar todas novas altas. Bueno, pues evidentemente pues, muchas veces pues a necesidad de fai que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a ellos. En cualquier caso, aquí, bueno, pues las personas que acuden son personas que son menores de 60 años y que tienen una discapacidad física alta y pues se están valorando también por dependencia. En el
0: claro.
1: caso de que no lo estén, pues desde aquí les prestamos los apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pues a verdade que é interesante, María. Con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco. Pues aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe pues eso, a mellora da autonomía personal e, en consecuencia, da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais, con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan pues, dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café, de que se haya todo
1: bueno,
0: moi ben.
1: Gracias a vos, e no caso de que alguna persoa pues, queira recibir información, pues, pode dirigirse a nosa delegación, a través do teléfono, do correo electrónico, de forma personal, e bueno, pues, daremos toda a información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, Bo día.
1: Gracias, Eva. Bo día.

0: unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La Noche con Esther López. Radio Voz.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Dende as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e actuacións da Escola de Música. Ao mediodía, concerto de Sheila Patricia e pola tarde xogos tradicionais, Airiños de Orbazai e as 8:45 Caamaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food track durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982 51 11 50. En internet, restauranteanovaruta.com.
1: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en internet, repuestosmartin.com, y en el teléfono 982 211 897.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.

0: polos. Que queda moi lonxe.
1: Queda moi lonxe. Bueno, queda lonxe ata que deixe de quedar, non?
0: Porque... No, non queda lonxe porque este calor claro. vende algo que está ocurrindo, non?
1: Claro.
0: Que está descrito e que está medido e se mide todos os anos, etc. Pero bueno, tenemos que atender a eso en outro momento porque hoxe temos outras urxencias, me parece.
1: Temos outras urxencias, a verdade é que sí. Bueno, non sei como de urxente te parece todo este que está pasando en torno ao Partido Socialista despois do de Zapatero. Da semana pasada, esta semana chegaba, pois, de novo, como unha bomba, caendo como unha bomba no Partido Socialista, ese requerimento do xuiz, neste caso, Santiago Pedrada, Audiencia Nacional, en búsqueda de información sobre unha presunta trama, isto que está investigando, recordamos o caso de Leire Díez, unha presunta trama por parte de membros do Partido Socialista que terían levado a cabo, bueno, pois, unha actividade criminal para desestabilizar procesos xudiciais do entorno ao presidente do goberno. Unha rede que levou, bueno, pois, a distintas imputacións, a de Santos Cerdán, que xa está imputado, por exemplo, por outras cousas, a da propia Leire Díez, a de aquel expresidente da Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, e a propia xerente do Partido Socialista, Ana María Fuentes. Isto foi o que coñecimos esta mesma semana con ese esa busca por parte de axentes da UCO. Dicía onte o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que el non lle resta ningún ápice de importancia a todo isto, pero que consideran que se está producindo certo show con este tipo de accións xudiciais.
0: Sí, Óscar Puente tamén falou onte de unha forma incluso máis contundente. A ver, non sei, a política española, a verdade é que está, non sei, estaba pensando como describíla, está entre autos, non? Había que la... Esto non está entre tinieblas, como aquela película, creo que era de Almodóvar, non? Sino que está entre autos. E entre AUCO e AUDES. O sea, que son dúas siglas que hai moito tempo que non sonan, pero é certo que... E digo a política madrileña, claro, porque todo isto ocurre entre Aravaca, Ferraz, Colón, As Salesas, Pozuelo, que decir que ten que ver con o Bernabéu, ten que ver con un espacio relativamente pequeno, ¿no? Que afecta a todo un estado. Non sei, a verdade é que a sensación que eu teño, por un lado a sensación e por outro o que vexo. Eu teño unha sensación de que me viña a cabeza de cando éramos nenos, cando éramos cativos, que xogábamos a xogos de rúa, eu ainda xogaba a xogos de rúa, aos que fora, pues, as quedas, que xogábamos o terrol, ou a omelás, en fin. E había un momento no que alguén decía, xogo revolto, ¿no?
1: Sí.
0: Porque alguén rompía reglas, ¿no? E se iban rompendo as reglas, entonces, pues, se xogabas as escondidiñas, entonces alguén non cumplía, ou as pedras, non xogábamos a moitos xogos, a ver se non se xoga eso, ¿no? Me venen a cabeza un montón deles. E iso de xogo revolto era admitido, ¿no? Porque bueno, a veces había quen decía xogo revolto e non era verdade. Era para... porque perdía, ¿no? E, bueno, e había un xurado popular que decidía si era xogo... ou si non, marchaba todo o mundo para casa e xa estaba, ¿no? E a xente se enfadaba ou pelexaban ali un pouco e tal, ¿no? Pero esa sensación así de totum revolutum, de que, o sea, que facendo un pouco percorrido do que tuvemos esta semana, ou nun solo día, ¿no? Primeiro, o expresidente Zapatero. Que, logo, todo isto que afecta ao partido gobernante, xa directamente na súa sede. A vez, onte, a declaración do partido exgobernante, co asunto da Kitchen, que afectaba tamén ao ministro do Interior, a unha secretaria xeral que aparece, pero non aparece porque non está no sumario. Logo está a muller do presidente, logo está o irmán do presidente actual, tamén. É dicir, claro, no umbral da... E recórdame a Portugal, ¿no? É dicir, en Portugal dimite un primeiro ministro porque lle entra na casa, hace un registro, logo aquilo quedou en nada, pero ele dimitiu xa, ¿no? Bueno, o umbral español sempre está moi por encima, ¿no? É dicir, a posibilidad de que aquí pase algo... E tamén nos teremos que preguntar por qué, ¿no? A posibilidad de que aquí pase... alguén dimita, ¿no? Sempre se dice esto. A posibilidad de que alguén dimita por presuntas irregularidades,
1: sí.
0: Aquí hay que demostrarlo todo, ¿no? Y eso de que hay que demostrarlo todo se dice desde el mismo tiempo. Y eso de que tenga que actuar a justicia también. Y una presunción de inocencia, por otra parte, es evidente. O que es evidente que en el caso español, digamos, no hábito cultural de la política española y de la opinión pública, a posibilidad de que alguien dimita como dimitió en Portugal es muy improbable,

0: Pues así, de esta guisa, casi casi en blanco y negro, recibimos a Dani Rocha. Dani, ¿qué tal? Buenos días con esa revolución, dos granéis. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A golpe de Denres, pues muy bien, aquí tranquilamente. Disposta a escoitar e aprender, ¿eh?
1: Sí, hoxe imos falar de cousas interesantes e imos intentar aprender, que é sempre o que intentamos nesta sección, que cando acabe, saber unha cousinha máis, ter algo máis no que pensar e darlle media volta ás cousas, que sempre ven ben.
0: Pois sí, imos a meternos de cheo na Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, que é Asporcel.
1: Sí, non é o nome máis comercial, só a millor cando engadimos e a parte do porco celta. Hoxe queremos coñecer a ese famoso porco celta co que convivimos, o que vemos nas carnicerías, o que vemos nos liñais de venta, e queremos saber que o que é, porque a lenda conta que é un porco, simplemente un porco que come castañas. E imos ver que, como tantas lendas, pois igual está un pouco collida polos pelos, é un asunto máis complexo e, sobre todo, é un asunto máis interesante e moito máis rico. Entón, para isto, eu coñecín en Boimorto, que é unha canteira inagotable de xente para este programa, dentro do Magreco, dentro de todo o que organizan ali, coñecín a unha persoa que se chama Fernando Calviño, e ele, un destes criadores de porco celta, que pertence, está na directiva desta asociación, e hoxe, dixolle que se un día se viña por aquí a tomar un café con nós, explicarnos cousas do porco celta, de toda a industria que move, todo o que conleva, todo o que supón, e dixo que sí, así que café para Fernando Calviño. Fernando, que tal, bons días, como estás?
0: Eso,
2: Hola, que tal, moi bons días, pois moi ben.
0: Bons días.
1: Fernando, pues... moitas grazas por vir por aquí. Nada, non sei se trouxeches porco ou non sei se queres que lle poñamos algo de auga, pero supoñemos que ti os teus porcos telos noutro lado. Fálanos un pouco como é que a túa carnicería, a túa producción, en que se basea, vale. E por que te deu por entrar yo porco celta e non a outra cousa?
2: Pois mira, explícoche. Eu teño, bueno, dúas ganaderías de porco celta, unha de mista, que é de nais, e unha de cebo, que é un cebadero de porco. Nós temos todo o que é en extensivo, están sempre todo o ano fora, e teño, bueno, un refugio para estar estes animales. Nada, estes animales son unha raza autóctona galega, que é o porco celta, que ainda sigue en perigo de extinción. E o que a Asporcel leva máis de 25 anos traballando para recuperar esta raza. Estamos aí no límite para que salga de perigo de extinción. E nada, nós as nosas ganaderías, pois dousnos un pouco, empezamos un pouco por hobby no ano 2015, por un pouco de pro tema de limpeza de montes. E bueno, fomos metendo máis nais, máis cebos, e depois empezamos a fazer un pouquinho de produto, gustounos, e, bueno, fomos metendo un pouco no mercado. E, bueno, pois a día de hoxe, actualmente, pois, como ben decía, temos dous regas, contamos con 100 e pico animales en total, e, bueno, temos a nosa propia carnicería e o noso propio obrador.
1: A ver, aquí houve varias cousas, varios fíos dos que eu querería tirar. Un deles que me parece moi curioso, é o de que o porco celta, que é algo que bueno, non é difícil atopalo nas carnicerías, nos mercados, que estea en perigo de extinción, sí. Porque entón eu me pregunto, outro día contabasme, Fernando, 4.000, 5.000 cabezas pode haber agora?
2: Sí, por aí, máis ou menos.
1: Vale. Entón, hai 25 anos, cando se empezou a recuperar, canto había?
2: Por moi pouquiñas. Foi moi difícil a recuperación. Pero, ben, a día de hoxe, pois, xa, como ben decías, o porcel leva traballando moito, moito tempo para, pois, esta raza que podela sacar de perigo de extinción. E como se saca unha raza de perigo de extinción? Pois coméndoa.
1: Facéndoa rentable. Claro. Económicamente, non? Inda que parece unha paradoxa.
2: Sí, claro. Exactamente.
0: E é así, hai intereses, incrementa o consumo, ou é un camiño que costa, e se é así, que é o que nos dá a sensación, por qué, que pode pasar na mente dos consumidores?
2: Pois mira, cando eu empecé, xa había moitos produtores, xa había moitos socios, pero non estaba aínda, sabes, non había ese, non sonaba o porco certa, sonaba, pero como que non tá. Pero agora mesmo, pois, co marketing que temos, a publicidade que facemos, o tema da calidade da carne que temos, pois xa hoxendía preguntarlle a calquera polo porco celta xa conoce o porco celta. Que pasa? É unha carne super infiltrada, super mar jugosa, entón a xente que quere? Quere comer calidade. É un porco que está fora, que está criado en libertad, come castaña, come bellota, obviamente hai que aportarlle un cereal, non? Pero é un porco super adaptado ao noso entorno, pois a xente ora reconoce esa raza, porque é a raza que había antiguamente, que non fixemos nada novo, era a raza que xa existía. Entón, é outra calidade de carne, é outra un bienestar animal que teñen estes porcos, e un porco non lle quito o mérito dun porco industrial, pero é un porco industrial, a calidade da carne non é a mesma.
1: Entón, o que falábamos, as súas características, isto, como decimos, é unha raza, non se trata de coller un porco e alimentalo diferente. Que características morfolóxicas ten sobre un porco normal? É máis pequeno, máis grande, dá máis carne, menos carne?
2: Pois mira, dá menos carne con un porco blanco, un belga, un petrén, ou dá moita menos produción, porque a ver se te digo, estes porcos están fora, tanto do ano fora, sacrificanse con 12 meses, máis ou menos, acaban sobre 120 canal, en cambio, os outros porcos poden andar nos 160, 180, en 6 meses. Este leva 12 meses facerse.
0: Caramba,
2: a calidade da carne é outra, é unha calidade da carne moito máis rojiza. Este porco ten a orella moito máis larga, a pata agrupada, ten o xamón en forma de violín. Son outro tipo de porcos.
1: Entón, como se convence a un criador de que en vez de usar o seu terreo, a súa finca, para un porco branco que é máis rápido, máis, supoño que incluso económicamente pode chegar a ser máis rentable, como se lle convence de que teña paciencia, de que teña menos animais que do outro xeito? Como se lle convence a un criador? Que supoño que tamén esa é parte da función de porcel.
2: O porco blanco, se está estabulado e o sacas para fora, e ten problemas xa de tema, pode coller virus, e, bueno, moitas condicións de tema de veterinarias que se pode falecer. É unha. Este porco adaptase á climatoloxía que faga falta. Segundo, este porco é moi fácil de manexar. Nós, de feito, imos a concursos con eles e facemos concursos de manexo con este porco.
1: Que é manexar un porco? Perdón. ¿A qué te refieres con porco?
2: Pues, sí. ¿Sabes cómo fan os agilites, os cans?
1: Sí.
2: Pues, verde cos cans, cos porcos.
1: Sí, que fan estes circuitos, que o porco, que o can sigue, digo para os nosos ointes, o can obedece, digamos, unhas instruccións, demostra que está moi ben amaestrado, por decirlo rápido.
2: Exactamente. Nós, por exemplo, facémoslo todos os anos en Silleda, na Semana Verde, é onde facemos un pouquinho, unha para mostrar ya a xente. De feito, o meu sobrinho é quen se presenta, non sei se tedes, foi moi sonado na tele, na radio, por aí, presentouse con 7 anos e foi o campeón gallego de manexo de porco celta.
0: Maravilla. Porque hai unha actividade que se fai, que é a aula didáctica, ¿no? Que dar a coñecer entre os pequeniños pues todo o que é este mundo, e incluso pues aula de cociña, o sea que hai absolutamente de todo.
2: Exactamente.
0: ¿No?
2: Sí, inculcarlle, de ver aos máis pequenos, é máis facer o paladar, que hai que facer, porque hoxendía a xente nova non sabe o que comer ben.
1: Bueno, entonces, eso será culpa da xente maior, que somos os que os alimentamos.
2: Amén.
1: Vale, Eva, vamos aquí un pouco o lío. Vouche poñer tres cartas arriba da mesa, Fernando. Si non, a comer ibos despois. Vouche poñer tres cartas arriba da mesa. Porco preto, porco celta, porco ibérico. Como sea, supoño ti, cando me vas a decir que é o mellor, dime por qué. Respecto aos outros dous.
2: Eu collería porco celta.
1: Por qué?
2: Pola calidad da carne que ten. Polo bo manexar que teñen estes porcos. Que, xa che digo, son super dóciles. Hai que estar con eles para ver e criélo. É pois a rentabilidade da carne, o produto que ten, os chourizos, sabe o chourizo como facían nos antepasados, é un espectáculo de carne.
1: Entón, como consumidor, ti diz que o porco celta está máis bo, por exemplo, que o porco ibérico, que o sumum, que sempre se entende como o mellor que hai.
2: Sí, eu provei dos dous, sí, sin duda.
1: Estos son declaracións polémicas, Supoño que moita xente te dirá que non. Hai moita veneración aquí polo ibérico, sempre suponse que eso, o que se lle regalaba aos profesores un bo xamón para que te aprobaran o a criatura.
2: Pues mira, con decirche que un xamón de Porto Celta está un pelín máis caro co ibérico, con 5 jotas, por exemplo, pois pues xa te digo todo.
0: Claro.
1: E é máis pequeno, entendo tamén.
2: Sí, é sobre 2 kg así máis pequeno con ibérico.
0: É moi chamativo cando un se mete neste mundo, porque parece que se fala pouco de isto, e temos que aí tamén pois entonar quizáis este mea culpa, non? Entre outras cousas, porque se participa con cantidad de actividades, estades presentes, Fernando, moitísimas citas, tendes traballo de investigación, asesorades para modernizar explotacións, e a verdade é que se nos mesmos non sacamos peito neste tema, seguimos pois eso, falando de outros, pois a verdade é que tampouco facemos ningún favor, non, a isto que tan noso, tan autóctono.
2: Sí, está claro que sí.
1: Porque, además, isto, bueno, que decirlo a xente, supoño que a xente xa sabe, pero non é só un porco para embutido, non é só un porco para chourizo, para salchichón, para xamón, sino tamén de cociña na mesa. A hora de cociñalo,
2: sí.
1: Que características ten? Porque eu teño visto cocidos de porco celta, aquí mesmo onde estou no mercado del Viña traballase o porco celta en carnicería de fresco, que características ten?
2: Pues mira, o porco celta ahora mismo traballase en fresco todo o que pode haber. Antes, se ibas a algún sitio, pues, a ver, ainda escasea, non? Porque, a ver, se digo, hai poucos ejemplares, pero pedías, querías coñer un solo millo de porco celta, non o tiñas. Querías pedir un secreto de porco celta, non o tiñas. A día de hoxe, sí, guai. Agulla de porco celta, sí, hai. A día de hoxe, tes para probar o que queiras do porco celta, dende do fociño ao rabo. E ten esta calidad de carne? A grasa que ten. A grasa é unha grasa infiltrada. Esta grasilla que solta é omega 3, por así dicilo. E non é coña.
1: É unha como do peixe, o famoso omega 3.
2: Exactamente.
1: Anda.
2: É unha grasa que se pode comer. Eu, sin embargo, unha grasa dun porco blanco non dou comida. E a grasa destes porcos si se come.
1: Ajá.
2: É un pouquinho... Pois o que lle dá o sabor a esta carne, pois é unha carne moito máis rojiza, ao andar fora, moverse, de facer ejercicio, e todo eso, pois é unha carne moito máis roja, ten un potencial enorme.
1: Que espacio precisa un porco? Como se mide este metros cadrados? Cantos kilómetros, metros?
2: Nós aquí, na Supurcede, temos estipulado para meter 15 porcos por hectárea.
1: Uh-huh. Teñen o seu boco aí tranquilos.
2: Sí,
0: a verdade é que sí. Iba a preguntar se é un produto desestacionalizado, por decirlo de algún xeito, porque como falamos de cocidos, etcétera, está presente, bueno, vemos por lo calendario que está presente en moitísimas citas gastronómicas, sobre todo. Así, a curto prazo, que tendes para comentar?
2: Como poderme repetir que
0: sí, decía que bueno, que vemos que está pois claro, en feiras de gando prácticamente en todas, non? O en festas que teñen que ver coa gastronomía, co viño. Preguntaba se é un produto que xa está desestacionalizado e que non unimos xustamente pois a esos meses de inicios de ano, non, relacionados co entroido, etcétera.
2: Agora o porco celto utilízase todo o ano. Xa te digo, nós temos unha carnicería expresamente para o porco celta e a xente vén comprar porco celta. Tanto en fresco, como en curado, como en salado. Quere porco celta. Todo o ano se vende porco celta.
1: Unha cousa que comentaba ao principio, que eu, cando me enterei de que existía o porco celta hai anos, a mín o que se me dixo foi, é un porco que en vez de comer bellotas, come castañas. Aquí xa explicamos que é unha raza aparte, non é un porco branco que simplemente se lle cambia a alimentación, pero a dieta que leva, vivir, claro, unha vez que vive en extensivo, supoño que come o que pille, castañas, que é o que come, que é o que lle infiltra esa grasa?
2: Mira, eso depende de cada gandeiro. Depende como os teña, se hai moita carballeira, se hai moito castiñeiro, sabes? Depende de que zona sea, non é mesmo que estea en Orense, que estea en Lugo, dependendo un pouquinho de tal. Obviamente, podes ir aportar ou ben comprando a castaño, se non se teña suficiente terreno, pois xa pasten do que tal. Estes porcos o que fan un silvo pastoreo tamén, obviamente, son como adervorzadores, por así dicilo, por o tema de fan moita biodiversidade de lumes, antiincendios, Xa te digo, estes porcos comen de todo, tanto landra como castaña, de cereal, verdura, todo tipo de hortícolas, sabes? Nos, por exemplo, temos un convenio con varios hipre, que recollemos fruta que lle damos segunda utilidade de vida. Xa te digo, estes porcos comen o que ti lle podes poñer á mesa, por así decirlo. Nos plantamos a nosa propia cosecha de trigo gallego, que ven sendo o cabeiro ou cabeiro, o que nós estamos botando. Entonces, eso vai dependendo un pouquinho de cada gandeiro que lle queira dar.
1: Chámame moito a atención isto que acabas de decir, que depende moito e que non é o mesmo segundo a zona, porque Galicia, pois dentro de que
2: Claro.
1: pequena, para isto pode ser grande, habería moita diferencia, pódese notar no sabor que un é de Verín e outro é de Ribeira ou de Fisterra, ou
2: Mira,
1: cal é a zona onde máis porco celta hai?
2: No sabor non se nota. E sí que se nota no tema da grasa. Uns teñen
1: Ou
2: máis
1: polo
2: grasa que
1: acento do
2: outros.
1: porco.
2: Sí.
0: Todo.
2: Onde máis porco celta hai, pois é na zona de Lugo. É onde máis
0: De
2: porco celta hai.
0: Lugo. Vemos
2: Sí.
0: que hai festa propia do porco celta, en
2: Sí.
0: Friol, bueno, en
2: Sí.
0: varios sitios, en Incio.
2: Sí.
0: Dende ese punto de vista iba a preguntar, pues, como se ve fora de Galicia, non? O consumo e a raza, e como se recibe, o se fala, o se exporta
2: Pois
0: o
2: mira,
0: noso porco celta.
2: nós ahora mismo andamos en feiras por toda España, e a verdade que xa hai xente que conoce o porco celta. Sabes, que vamos por aí, esta raza ya la conozco. Ostras, pero se acabamos outro día de empezar esa... Pois sí
0: Sí.
2: que o conocen, e sí que a demandan. Proban e din, buah, isto era o que eu comía na casa de miña abuela, sabes? A xente
0: Caramba.
2: que emigrou para fora, tal... Sí que conocen a raza, eh?
1: O sea, ten venta e ten presencia exterior.
2: Sí que ten.
1: A pesar de que compita co famoso ibérico.
2: Hai máis demanda que animales temos. Bueno, mira.
0: Hay que acelerar aí todo o proceso, entón.
2: Sí.
0: Bueno, pues como sempre, non sei se queda algunha cousa, Dani, pero como sempre, rebusca e busca para obsequiar o noso convidado con un tema musical que teña que ver con esta historia que nos contas. Hoxe, pues como sempre, temos banda sonora, Dani.
1: Hoxe temos banda sonora, hoxe temos un clasicazo, pero temos unha gran xustificación para poñelo. Aquí, perdón. Como sabedes, as cancións moitas veces collémolas un pouco polos pelos, e a canción polos pelos, hoxe lembreime, mentres falaba do porco celta onte con Fernando, da portada do Animals, de Pink Floyd, onde sai un porco, que ademais ten unha historia, ese porco que un día contaremos, de dereitos de autor, onde xa te contarei que lle puxeron para non violar os dereitos de autor ao porco. Resulta que nese disco non había así ninguna canción pinchable para poñer hoxe na radio, e temos a segunda parte do mítico The Wall, que non hai porco, pero si está Pink Floyd, e queremos adicar ya a Fernando Calviño, mentre lle damos as gracias por achegarse ao noso café hoxe con nós, Fernando.
2: Nada, gracias
0: Ahí
2: a vos,
0: está.
2: un placer.
0: Moitísimas gracias a Fernando. Feliz cumpleanos a Antón. Que saia
1: Grazas.
0: todo que saia todo ben. Gracias, Dani, ata a semana que ven. E por suposto, noso convidado de hoxe tamén unha aperta enorme. Gracias.
2: Gracias.
1: Aperta, chao.
2: Gracias.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena Festa da Torta de Millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Dende as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e actuacións da Escola de Música. Ao mediodía, concerto de Sheila Patricia e pola tarde xogos tradicionais, Airiños de Orbazai e as 8:45 Caamaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food track durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a Festa da Torta de Millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba, Rábade. O noso teléfono é 982-51-11-50. En internet, restauranteanovaruta.com.
1: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.

0: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo, Vilalba, tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
3: Pois chegamos ás 12:51 minutos, tempo de concurso, tempo de recibir as vosas chamadas ao 922-25-05, un concurso que patrocina Área de Participación e Servizos para Veciñanza do Concello de Lugo en colaboración coa Praza Abastos e o Mercado Municipal da Capital. Temos hoxe a última opción de entrar no sorteo deste mes de maio, porque pois uns minutiños, os que xexan pasada unha do mediodía, pois o que faremos é aquí en riguroso directo o sorteo de ese lote de produtos gourmet para saber o nome do gañador ou a gañadora deste mes. Así que aínda estades a tempo de participar. A pregunta do día de hoxe que non podemos mercar na Praza Abastos ou no Mercado Municipal: mel de pura mel sacra, té verde ou unha excavadora. Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba a sorte. Mari Carmen Douteiro de Rei, que tal, bo día?
4: Hola, buenos días.
3: Que tal todo?
4: Todo ben.
3: Estupendo. Pois ti me dirás, que descarto? Mel, té verde, unha excavadora.
4: Deixaremos a excavadora.
3: Deixamos.
4: Moi grande.
3: Vai ser que si, sí, é pouco útil, verdade, para o día a día dunha casa. Para, sí. Dunha casa normal, vamos. O tamaño do meu piso non daría para unha excavadora, xa cho digo. Sí. Bueno, pois bueno. Mari Carmen, número 101, moitísima sorte, vale?
4: Vale, gracias.
3: Un biquiño, chao, chao, igualmente.
5: Burela en festas, do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Compregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
3: Pois marchamos en dirección Burela. Azu, que tal? Bo día.
6: Bo día, Raquel.
3: Xa tes a roupa preparadiña para ir de festa?
6: Eu preparada enseguida.
3: Di que sí, di que sí. Hai que estar preparados para toda una vida. E sobre todo, sí, sí, disfrutar, sí. ¿Verdade?
6: Desde logo que sí.
3: Eso mesmo. Pois que o pasades moi ben, nas festas.
6: Gracias, gracias. Esperamos
3: pasarlo
6: ben.
3: Ay, eso está garantizado. Azu, número 102, descártame mel, té, excavadora.
6: Excavadora. O meu comprei no xo no mercado. Non no de Lugo, pero no de Burela, sí.
3: Buah, moi ben, moi ben. Bueno, pois pues seguro que ben rica tamén.
6: Sí.
3: A disfrutar un montón de todo que veña, vale?
6: Gracias, igualmente.
3: Gracias a ti. Chao, chao.
6: Bueno, bueno.

0: 12:56 minutos aquí en Onoso Concurso, que patrocina Área de Participación, recta final de este proceso mensual con ese lote de productos gourmet, esperando a saber quién es o seu dono o dona. Así que por aquí seguimos esperando las vuestras llamadas, 922-25-05, para hacer un ratiño sorteo.
1: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982-51-11-50. En internet, restauranteanovaruta.com.
2: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Dende as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e actuacións da Escola de Música. Ao mediodía, concerto de Sheila Patricia e pola tarde xogos tradicionais, Airiños de Orbazai e as 8:45 Caamaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.

0: Antón Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Fran? Preparado, o
0: Aquí.
1: sea, para este último impulso.
0: Sí, hoxe último programa do mes de maio e o penúltimo da temporada. Hoxe é un día especial. Hoxe terá lugar a gran final do Ecopreguntoiro e os protagonistas, os que chegaron ata aquí, son os colexios Compañía de María de Cangas e CEIP Luis Pimentel de Lugo. Parabéns aos dous
1: Enhorabuena,
0: equipos
1: por supuesto.
0: porque, ollo, hubo que pelexar moito para chegar a este punto. Hoxe é a finalísima. Hoxe sabemos quen se leva este Ecopreguntoiro 2026. Tú nervioso ata eu. Que me ofreces hoxe, Antón?
1: Bueno, primeiro toda a atención para esa finalísima, porque o certo é que hai que valorar moito todo o traballo que os levou ata aquí, é seguro que é moi emocionante, pero ademais a min tócame facer tamén o meu traballiño, que como a cada semana traer
0: Traballazo, traballazo.
1: dúas convidadas, neste caso vai ser a investigadora Xanel Vecino, que nos vai falar un pouco de como proxectos cos cal ela revaloriza residuos pois do agro para procesos industriais. Bueno, eu creo que é unha conversa moi interesante. Sabedes que esta tempada en Ecovoz pois xa trouxemos varias persoas que nos falan diso, de como recuperar, de explicarnos ben como se pode facer para recuperar todo tipo de residuos que xeran todo tipo de actividades para a partir de aí iniciar novos procesos industriais. Así que Xanel vai ser unha máis desa cadea de investigadoras e científicas que van pasar por aquí. E tamén imos falar con Bea Lema, que, bueno, é a creadora da Escuela Gallega del Bienestar, que así dito soa fantástico, e ca que falaremos un pouco da importancia que ten o coidado do medio ambiente no benestar e na calidade de vida das persoas aquí en Galicia.
0: Bueno, pois protagonistas que nos ofrece hoxe Antón Lestón, Xanel Vecino, Bea Lema, protagonista, como non podía ser de outro xeito, tamén vai ser esa finalísima do Ecopreguntoiro, insisto, entre o Colexio Plurilingüe Compañía de María de Cangas, Pontevedra e o CEIP Luis Pimentel de Lugo. Facemos unha breve pausa e enseguida volvemos ca primeira das protagonistas que nos ofrece hoxe Antón Lestón.
2: Aínda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
3: No Igluverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
2: O convencional.
3: Repite connosco. No Igluverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
4: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Nesta tempada de Ecovoz, centrámonos especialmente na labor científica de moitas persoas aquí en Galicia, tamén por toda España, para revalorizar residuos de todo tipo de actividades. Con iso, poder crear, bueno, pois, novas materias primas para outro tipo de actividades. Esta economía circular, que o que fai é desembocar nun modelo sostible, que se poida, bueno, pois, garantir a viabilidade medioambiental do territorio durante moitos anos, e por iso non podíamos rematar esta tempada de Ecovoz sen falar con Xanel Vecino. Xanel, moi boas.
5: Hola, bo día.
1: Bueno, Xanel é
5: boas.
1: Investigadora na Universidade de Vigo. Antes de nada, para presentar a audiencia, queremos saber, Xanel, bueno, pois como nace esa vocación científica? Agora falaremos un pouquiño máis da actividade que realizas.
5: Bueno, eu chamome, como comenta Xanel Vecino, e actualmente son investigadora no Departamento de Ingeniería Química da Universidade de Vigo, e realmente, pois, caín aquí nesta universidade un pouco na búsqueda e bueno, incrementando pues, esa vocación científica que un non nace con ela. É dicir, eu realmente estudei na Universidade de Santiago e aí non tiña moi claro o que significaba ser científica, simplemente o que quería estudar. Sí que estudié unha carreira de ciencias, estudié químicas E a medida que, bueno, que fun vendo os meus docentes na universidade e vía que podían compatibilizar, pois, o impartir clase e tamén estar nun laboratorio, pois foi donde comprendín o que significaba ser científico e científica e querer, pois, medrar un pouquiño nese ámbito, é dicir, consideralo como unha profesión, porque nadie explica o que é ser científica. Sí. Entonces, é certo que o que foi nese momento é cambiarme un poquinho de área, cambiéme para a enxeñería química, porque me gustaba estar máis en contacto cunha ciencia máis aplicada. Sí. Entonces, claro, bueno, pues tuveme que formar un poquinho na jerga dos enxeñeiros. Sí, sí. E a partir de aí podo decir que naceu a miña vocación como científica e desde 2011 pues non deixei de facer outra cousa que non sexa ciencia ou ciencia pues moi aplicada para a sociedade.
1: En esa vocación de buscar solución, sobre todo chegan imagino que observas problemas cos residuos agroforestais e a partir de aí todo o que falaremos nesta entrevista, que é como se revalorizan eses residuos, pero cando é a primeira vez ou cando tes por primeira vez conciencia de que esta é unha problemática moi importante a que se lle pode atopar unha solución?
5: É certo que é unha vez que me incorporé á Universidade de Vigo no meu grupo de investigación, tiñan xa moito hábito de empregar residuos de diferentes industrias, sobre todo aqueles destinados ao agroalimentario. É certo que estamos nunha contorna en Galicia que ten moitas industrias, a do leite, a do viño, que xeran residuos. Entonces, desde moi pronto, a verdade é que sempre tive moito contacto ca industria para solventar a problemática que eles tiñan con residuos que xeneraban nos seus procesos ou con residuos que non estaban a empregar. Sí. Entón, para nós foi sempre como unha materia, un recurso que tiñamos ou que queríamos empregar para darlle pues, esa segunda vida útil ou para darlle unha nova vida.
1: E cando falamos destes residuos agroforestais, a que tipo de biomasa ou que tipo de materiais nos estamos a referir exactamente aquí en Galicia?
5: Sí, eu, por exemplo, na industria vitivinícola, traballei moito co bagazo, que ao final ven sendo ese residuo que se xera de piel, de semillas, é dicir, unha vez que facemos extracción para a producción do viño, que queda un pouco aí ese bagazo, é certo que se utiliza para a destilación e facer o orujo, a caña, pero é certo que ás veces queda ese sólido, pois que moita xente pois pode usar nos seus campos como compostaxe, por exemplo, se fai un bo compostaxe dese sólido, e nos realmente o empregamos tamén como un material, como un absorbente. É dicir, que tibera capacidade de atrapar contaminantes, por exemplo, que tuveran mesmos vitivinícolas nas súas bodegas. E despois tamén traballei cas podas da vid, é dicir, co árbol que do froito que nos dá a uva, que normalmente o que fan os agricultores é cortalo na poda e queimalo para evitar esa xeración pues, do CO2 e contaminar a atmósfera. O noso que fixemos foi facer uns tratamentos químicos, unhas reaccións, o que fai é desprender azucre. Entonces, despois, poñendo en contacto con uns bichiños, con os microorganismos, pues, producían os diferentes produtos, como pode ser o ácido láctico, que é un acidulante moi empregado na industria alimentaria. É dicir, que mesmo eles podrían, dese residuo, xenerar un novo produto que incluso poden utilizar na súa mesma industria. Ou, por exemplo, no meu caso, para a formación de ácido láctico, esos microorganismos, cando están a facer, tamén como un subproduto, é dicir, como un produto máis minoritario, secundario, producen os detergentes que no mundo no que eu aplico a tecnoloxía, estes detergentes naturais que están pegados, pois, as células dos microorganismos.
1: Agora nos adentramos un poquinho en esa formación.
5: Sí, igual me adiante un pouco. Pero a idea é esa.
1: Totalmente. Pero quería saber, como é o proceso de darlle unha segunda vida a eses residuos? Porque, claro, moitos produtores, poñamos de viño, cando ides e decides, non, estas ramas do viñedo, dánola que dende aquí imos sacar pois azucre, imos sacar ácido láctico. Primeiro, como é todo ese proceso?

0: subproduto, é dicir, como un produto máis minoritario, secundario, producen os detergentes que no mundo sí. no que eu aplico a tecnoloxía, estos detergentes naturais que están pegados, pois, as células dos microorganismos.
1: Agora nos adentramos un poquiño en esa formación.
0: Sí, igual me un pouco.
1: Pero a
0: idea é esa.
1: Totalmente. Pero sí. Quería saber, como é o proceso de darlle unha segunda vida a eses residuos? Porque, claro, moitos produtores, poñamos de viño, cando ides e decides, non, estas ramas do viñedo, dánola que dende aquí imos sacar pois azucre, imos sacar ácido láctico. Primeiro, como é todo ese proceso? Porque imagino que será moito intento, erro, ata que sae e ata que descubrides o potencial real. Como é a reacción tamén dos propios produtores?
0: A ver, é certo que o contacto cas industrias ou cos agricultores, eles, a verdad, sempre están moi activos na participación, é dicir, para eles é un residuo menos a xestionar, porque, dicir, hoxe en día as industrias necesitan ou xestionalos eles mesmos ou de facelo de forma externa, non?
1: Sí.
0: Cando fan de forma externa, eso implica un custe. Entonces, si podemos abaratar ese proceso, pois, xenial. E tamén na búsqueda que teñen as empresas, é dicir, agora, cada vez máis as empresas, os agricultores realmente miran por esa revalorización dos seus residuos, de buscarlle unha alternativa a algo que les, ao mellor non lles poden facer outra cousa, que ademais un proceso pois, que non está axudando moito para o medio ambiente, non? Entonces, sí. Nese sentido, a verdade é que nunca vimos as persoas que están nas industrias reacias á colaboración cos investigadores, porque eu creo que tamén se sinten satisfeitos, non? Que a partir pois, deso do que eles non usan, se lles poida dar unha volta, non? E crear un novo produto, por exemplo.
1: Claro.
0: Entonces, por agora, a nosa experiencia sempre moi positiva. De feito, é que o custe cero, é dicir, o regalan, o din, fai con eles o que queiras,
1: claro.
0: Si dá algo bo e axuda para a túa ciencia, para a túa investigación, pois a verdad que quedan contentos e xa te digo, nunca tivemos ningún problema.
1: Que ben.
0: E despois, como?
1: No, digo
0: sí.
1: que ben, que
0: é moi
1: esa relación.
0: Sí, porque ás veces, é certo que moitas veces, por exemplo, no tema do viño, é un residuo que ten unhas estacións, é dicir, que ti non tes esa materia prima ao longo do ano.
1: Xa.
0: Entón, tela, pois, cando se fai a vendimia, pois, ao mellor sobre agosto, non? Setembro, agora co cambio climático, a veces tamén eses plazos non son tan fixos como eran antes, entón, claro, esa materia prima tamén condiciona que tes que ir nesos meses. Sí. Si non vas nesos meses ou non te pos en contacto con eles, pois non a tes. Sí que é certo, como yo, si hai outro tipo de residuo que é máis constante ao longo do ano, pois é moito máis fácil, non?
1: Sí.
0: Pero bueno, por ese sentido, simplemente ter o contacto, ter moito diálogo e bueno, pues tendo os plazos correspondentes non hai problema ningún por agora, xa digo.
1: No, seguro, esperemos que siga sendo así.
0: Claro, agradecemos, de aquí lanzo mil gracias por estar sempre dispostos a colaborar sempre cos investigadores ou cas entidades públicas para que a ciencia avance, porque eu creo que ao final é un avance para todos.
1: Sí. E agora sí, meténdonos xa no tema dos detergentes naturais, bueno, explícanos un pouco como é ese proceso de obter o detergente natural a partir de distintos residuos da industria alimentaria.
0: Vale, a ver, vou explicar así a grandes rasgos. Hai como se fora, ou nós polo menos traballamos como en dúas vías. Unha que é un proceso moi controlado e outro que non o é. Entón, por exemplo, na miña experiencia, no proceso este controlado, traballei con esas podas do viñedo,
1: sí.
0: Co que facía era ese sólido, porque claro, é unha poda, é algo sólido, facía unhas reaccións para ter como un zume, e ese zume tiña os azucres. Entón, neses azucres, o que se incorporan son os microorganismos, que eles teñen a capacidade de producir por certos produtos. No meu caso era o ácido láctico como componente mayoritario e pegado á membrana plasmática dos microorganismos formábanse esos detergentes naturais. Sí. Despois, o único que hai que facer é procesos como de separación para obtelos. Entón, sería

0: un proceso pois moi establecido, hai moita bibliografía detrás. É certo que en función do residuo e das condicións que ti lle poñas nese proceso aos microorganismos, pois vas a ter máis cantidade, menos cantidade, unhas propiedades ou outras. Entón, é un proceso como que nós facemos, proceso biotecnolóxico, me refiero, sí. Para a obtención deses detergentes, e está todo moi, moi controlado. Eu fixen, durante a miña tesis, pois eso, cas podas do viñedo. Que ocorreu? Que de forma que hacía ciencia, moi... que non sabes o que pode pasar, pois eu estaba a empregar uns licores que proceden do millo. Que certo, que o millo non é unha materia prima moi que nós, quer dicir que non somos moi produtores de ese produto, pero sí que máis no sur en outras comunidades, cando se coce o millo, xéranse unhas augas. E esas augas son ricas pois, en moitos componentes, en nitróxeno, en carbono, e tamén teñen uns microorganismos, é dicir, unha flora microbiana, uns bichiños, que eles mesmos se producen e van comendo todos esos alimentos que están nesa auga cando se coce o millo. Entón, de forma espontánea, é dicir, non está controlada, xérase no produto, é dicir, cando nós estamos cocendo o millo, xéranse estos componentes, estos detergentes naturais de forma espontánea. Entón, claro, a raíz de aí, que foi no 2014, abriúsenos como unha fonte directa de obtención dos detergentes naturais a un custe cero, porque realmente prodúcese na industria.
1: Xa.
0: É dicir, cando os agricultores collen o millo e os granos os poñen a cocer, estos detergentes naturais fórmanse por esa acción dos microorganismos, por esas condicións que ten esas augas, de forma espontánea. Sí. Entón, claro, nos aí non temos ningunha ferramenta para controlar o proceso, porque é algo que ocurre de forma natural.
1: Sí, de forma natural.
0: Exacto. Nos o que nos dedicamos, que eso foi a partir do 2014, e xa levamos uns cantos anos, por suposto, protexemos o descubrimento que hasta ese momento ninguén dixera, pois mirade, a partir do millo das augas do lavado se poden obter detergentes naturais. Fomos traballando nos procesos da súa recuperación, porque claro, eso está nunhas augas, hai moitas cousas por ali polo medio, e realmente esas augas que se chaman licores de lavado de maíz, de millo, empreganse nos piensos para animais, é dicir, xa ten un uso, é un subproducto da industria do millo que se xera cando se coce. Sí. Do realmente a industria xa estaba a empregalo, pois eso, como ingrediente para en piensos para alimentación animal.
1: Sí.
0: Que pasa que o custe que ten eso no mercado pois non é moi elevado.
1: Xa.
0: Entonces, nós intentando que por suposto xa está levado a cabo, intentando recuperalos, dáselle outro valor engadido porque se podría aplicar en outras industrias, pois a cosmética, que claro, que cando metes un ingrediente en cosmética, pois xa o custo é máis elevado, ou tamén na formulación de agroquímicos, é dicir, intentar incorporar estes novos produtos en noutros que lles poida dar un custe máis elevado no mercado.
1: Pois, Xanel, temos que agradecerte por esta clase express de 15 minutos.
0: Sí, un poquinho rápido, pero simplemente para ter en conta que hai cousas que no laboratorio podemos controlar moitísimo.
1: Claro.
0: Entón, aí sí que fixámonos unhas condicións e temos moita bibliografía que nos avala por onde seguir esos pasos. E hai outras cousas, como é ese residuo do millo,
1: que
0: realmente son as empresas, é na empresa donde, nese proceso de cocción donde ocurre de forma espontánea.
1: Claro, de forma natural.
0: Porque tamén se dan esas condicións moi óptimas para que se formen.
1: Pois, nada, Xanel, como dicía, graciñas por esta clase express, noraboa por todo ese traballazo que facedes, e graciñas por pasar por aquí por Ecovoz, que sempre falamos de que nese sector primario é donde realmente se orixinou todo o que é a economía circular, porque moitas veces nas casas do rural aproveitábase todo ata o último momento, e aí se foi xerando toda esta conciencia, seguro, de reaproveitar, que agora, dende a parte científica, están, bueno, pois, curioseando e elevándose a outro nivel, como non podía ser de outra maneira. Xanel, graciñas.
0: Moitísimas gracias. Moitas gracias.
1: Ata logo.
0: Un saúdo.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Mondas de pataca, restos de arroz e pasta cocida, cascas de ovos,
2: restos de poda e de cultivos da horta,
1: pousos de café e infusións, restos de froita e verdura.
3: Na vosa casa sodes de compost?
2: Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darache alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
3: Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
4: Xa o comentábamos na presentación que hoxe tamén íamos falar da relación entre o coidado do noso planeta, entre o coidado do medio ambiente e o benestar e a calidade de vida dos cidadáns. Para iso, imos a falar con Bea Lema, que é a xerente, impulsora, fundadora, agora nos dirá ela como prefire que a denominemos, da Escola Galega do Benestar. Bea Lema, moi boas.
5: Boas, bo día.
4: Que bueno, tal? Cal é o cargo exacto?
5: Bueno, eu dirixo, fundei a Escola Galega de Benestar hai un par de anos. E bueno, foi un pouco así, un impulso tamén de IGATA, do Instituto Galego de Talento. Entón, pois foi unha recomendación, estábamos a dar formación, foi un pouco por aí.
4: Como xurdiu? Como xurdiu? Que me interesa un pouco máis isto. Dinos, hai dous anos, pero...
5: Foi nunha mentoría, mentorizase do Instituto Galego do Talento, IGATA. Pois, bueno, pois tivemos aí un verán no que estivemos así a comentar os nosos proxectos e un pouco xurdiu a idea de aí. Non simplemente facer formación, senón que queríamos ir un pouco máis alá no recoñecemento do que estábamos a facer. Entón, a Escola Galega do Benestar pois surdiu de aí.
4: E a partir de aí, nestes dous anos, son traballos en todo tipo de materia. Como é un pouco o vosso día a día, para explicarlle a audiencia?
5: Bueno, a verdade é que nos estivemos durante tres anos no coworking da Diputación da Coruña, no Pazo de Arenaza. Entón aí conectamos con outros emprendedores, con outras persoas que tamén están aliñadas con estas cuestións, tanto o benestar como a sustentabilidade, e tamén proxectos dixitais, arquitectura. Entón, bueno, sempre hai xente que nos podemos complementar, ¿no?, nestes espazos. É moi interesante porque xurden sinerxias. É moi enriquecedor. Entón, bueno, o tema xurde un pouco de que xa facíamos formación relacionada con benestar en colaboración con concellos como programa en forma mente-corpo. Bueno, despois hai outros programas como Prevenciona, máis enfocado tamén a colectivos con altos niveles de estrés, forzas de corpos de seguridade, etcétera. Pero neste tempo empezamos a darlle unha orientación máis forte o tema da sustentabilidade a raíz dunha formación co científico do CSI, Fernando Valladares. Ainda que xa facíamos encontros de benestar e sustentabilidade a partir do 2024, foi dende o ano pasado que sí que como que dixemos, bueno, o tema do cambio climático está aí, non se está a cumplir estrictamente a legislación vixente. Hai temas que agora mesmo se fala dunha crisis climática, medioambiental, e dixemos, bueno, pois, a ver como facemos para apoiar un pouco este discurso, isto que nos están a dicir os científicos. Científicos de reconocido prestixo, además. Entón, pois, bueno, seguimos un pouco no tema das formacións, sí, na prevención de riscos psicosociais, do benestar, non só en relación co estrés, senón tamén a alimentación saudable, que está moi ligada tamén aos territorios, ao consumo de local. Entón, a partir de aí tamén fundamos o que se chama a Red Vital de Galicia, que é unha asociación, un pouco na liña de amosar todos os recursos que temos en Galicia ao noso favor, toda esa rede de productores que están a facer ben, esas persoas que realmente se preocupan pola saúde e calidade de vida das
4: calidade
5: persoas.
4: De vida. Falaba, bueno, pois, deses distintos aspectos, como a alimentación saudable ou o estrés para mellorar a calidade de vida, pero quedábame, bueno, con esa relación que a partir das conversas con científicos establecedes entre a sustentabilidade, entre a necesidade de falar máis desa crisis, desa crise climática. Como notades que afecta isto ás persoas? É dicir, que vos preocupa máis de estes temas no sentido de que afecte nas persoas? Como vos manifestan que están preocupados por isto?
5: Claro, é que solo temos que ver un pouco o impacto, non, que están a ter certos fenómenos como foi a Dana de Valencia, ou os propios lumes, ou unha serie de circunstancias, non, que teñen que ver co crecemento global e o cambio, non?
4: Claro, que falase,
5: cambio climático.
4: Falase moitas veces de incluso unha ecoansiedade.
5: Tamén, efectivamente. Efectivamente, son termos que ás veces non recoñecemos e non entendemos, pero cando empezas a ver que efectivamente o mundo está a cambiar, que as estacións xa casi non parecen estacións, que hai ese quencemento global, que hai localidades nas que xa xente está a pasar moi mal, sí, polo exceso de calor, ou fríos moi moi fríos, como pasou nos Estados Unidos o ano, sí, pasado. Bueno, entón estamos vendo esas polaridades, non? Estamos a ver eso, claro, influe directamente no benestar das persoas, na calidade de vida, na sustentabilidade, na supervivencia.
4: Sí.
5: E, de feito, aí está a legislación vixente que está a falar disto, e todavía queda moito por facer, moitísimo por facer. Entón, unha das peculiaridades ou particularidades nas que pode responder a Escola Galega de Benestar é dende o punto da concienciación, de recoñecer o que está a pasar e un pouco que ferramentas temos na nosa man. Primeiro de todo, coñecemento, e despois, pois, que podemos facer. E a partir de aí, pois, innovar novos programas que contribúan un pouco a ver isto e posibilidades de cambio, sí, para mellor.
4: Agora falaremos un pouco da resposta que tedes por parte da cidadanía, pero aquí en Ecovoz, outra das patas que tocamos cada semana é o da economía circular, a da reciclaxe. Uh-huh.
5: Sí.
4: Claro, vivimos nun mundo tamén que no que cada vez parece que hai, pois, incluso estrés, diría, por ese consumismo, por iso, bueno, pois, que temos demasiada roupa, demasiada tecnoloxía, demasiado, bueno, un pouco que parece que nos sobra incluso, non? Entón, non sei se iso xera tamén un pouco de malestar, non sei se chega a ser estrés, se podemos concebilo como estrés ou que, pero tamén notades iso.
5: Bueno, hai unha cousa, que moitas persoas, hoxe vivemos nun mundo bastante, cunha sensación bastante de estrés, de ansiedade, polo que poida pasar, e coa ansiedade ven un pouco dai tamén do que poida pasar e tal. Sí. E o tema do consumismo explícase como un fenómeno un pouco de control. Cando non temos control das cousas, que podemos facer? Se temos cartos, comprar. É como outras cousas. Non resolvo a miña enfermidade porque non fago introspección, non recoñezo as miñas emocións,
4: sí,
5: nin o que estou a facer mal, pero igual collo e teño unha pastilla e o solución, non? Entón, o tema do consumismo de calquera tipo moitas veces ven dese fenómeno de control, de ter a sensación de control, pero en realidad despois nos damos conta de que eso non nos fai felices, non nos fai máis felices,
4: sí,
5: por ter máis.
4: Sí.
5: E moitas veces, de feito, nos satura todavía máis.
4: Sí.
5: Entón, bueno, ás veces é recoñecer realmente o que nos está a afectar e a partir de aí empezar a dicir, bueno, pues, onde estou? Na liña rosa ou na verde?
4: Sí, claro.
5: E como cambio pues, certos hábitos, certos estilos que en realidad me están a repercutir negativamente, pero quizáis non recoñezo porque actualmente nos está a elevar todo por ese camiño, pero non significa que este que sea o mellor para unha persoa.
4: E cando falades ca poboación, ca cidadanía en xeral, máis alá de profesionais que sí que poden estar máis especializados nestes temas e ter máis coñecementos, un pouco como é a resposta, falabas aí de o primeiro admitir. Admítese este tipo de ansiedades polo clima, polo coidado do noso medio, polo consumismo? Admítense de primeiras, tarda en crearse esa conciencia? E segundo, bueno, como é a resposta unha vez que o admiten?
5: Pois hai un pouco de todo. Está bastante repartido o tema. É dicir, hai xente que nega todavía a día de hoxe o tema do cambio climático e do quencemento global. Non sei se é un como mecanismo, ¿no? de protección,
4: ¿sí?
5: Sí, non sei se pode ir por aí, pero todavía hai xente que o nega e que non lle parece evidencia, ou quizáis tamén que non se fai o suficiente, e como non se fai o suficiente para poñer medios, pois parece que isto que non se sabe que este a pasar de verdad. Pero claro, despois vemos certos fenómenos, certas situacións moi conflictivas, non? A nivel de que pasan desastres naturais ou hai certos problemas que o vemos coas produccións tamén. Despois, non, porque ven o pedrisco ou temos, bueno, certas cousas que igual sí pasaron anteriormente, o que pasa é que agora é como moito máis a miúdo, con moita máis frecuencia, e moito máis virulentos. Eso é que se está a explicar e o que estamos a ver. Sí. Entón, o sentido común é fundamental, despois hai xente que o evidencia e que é consciente disto. Pero moito ten que ver tamén coa nosa xestión, a nosa propia xestión, como percibimos o mundo que nos rodea e se realmente nos estamos a dar conta do que está a pasar, ou se o naturalizamos, xa o vemos como normal.
4: Xa.
5: E de feito agora hai un movimento que se chama non normal.
4: Como? Un movimento?
5: Que se chama no normal, que se está a explicar todos estos fenómenos, que é normal e que non é tan normal. O que pasa é que cando pasa o tempo, e ao longo do tempo, a xente naturalizamos certas cousas que igual non son tan normais.
4: Xa, claro. Pois, vea, que nos quedamos en tempo. Nada, agradecemoste moito que nos expliques estas relacións entre, bueno, pois, a calidade de vida, a sustentabilidade, o cuidado do medio, o cambio climático, porque de verdade creemos que é moi importante, que afecta moito máis do que moitos se poden pensar, e por iso, nada, graciñas por pasar por aquí por Ecovoz, enhoraboa por todo o traballo que facedes.
5: Moitísimas gracias a vos e que teñades un fabuloso día e moito benestar.
4: Graciñas.
5: Veña, vos.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Pois vendres, os vendres a esta hora pasamos dentro do que Ecovoz polo Eco Preguntoiro 26 edicións. E un ano máis ou menos á mesma altura do ano, toca pasar pola gran final do Eco Preguntoiro. E xa temos listos a os e as finalistas de esta edición, que son nada máis e nada menos que o Compañía de María de Cangas en Pontevedra e o CEIP Luis Pimentel en Lugo. Rapaces, rapazas, benvidos, benvidas.
1: Hola, gracias.
2: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Muy bien.
0: ¿Cómo estáis?
2: Muy bien.
0: Felicidades. Xa por chegar aquí. Ahora o que toca é relajarse e disfrutar desta gran final. Vale. Non vos escoito.
2: Sí.
0: Ánimo, sí. Alegría. Alegría, que foi complicado chegar hasta aquí. Despois disto, que saibades que independientemente do resultado ides poder desfrutar da gran festa no Acuapar de Cerceda. Ides ser os colexios que, bueno, a festa que facemos en Ecovoz é a festa tamén de inauguración da temporada do Acuapar. Non sei se vos lo dixen, pero ides ter as piscinas todas pa vos.
2: Sí.
0: Sí, leva de bañador ese día. E crema solar. E gafas de sol.
2: Sí.
0: E ganas
2: sí.
0: De festa.
3: Sí, eso siempre.
0: Dito isto, vou presentar aos equipos. Xa os coñecemos porque, claro, para chegar aquí a final tiveron que pasar por fases anteriores. Presento aos rapaces e rapazas que integran o equipo de Compañía de María de Cangas en Pontevedra. Lara Romero, que será voceira, benvida.
2: Gracias.
0: Luciana Romero, benvida.
4: Sí.
0: Nerea Cerqueiro, benvida.
5: Hola.
0: Adrián Calvar, benvido.
6: Hola.
0: Anda por aí, Joel Fandiño tamén, benvido.
7: Hola.
0: E hoxe debuta como coordinador do Colexio Compañía de María, Bruno Freaza, que tamén debería de andar por aí. Un saúdo a Bruno. Por parte do Luis Pimentel de Lugo, saudamos a Cristina Arias, benvida.
8: Hola.
0: Mario Bodenlle, voceiro, benvido.
9: Hola, gracias.
0: Martiño Iglesias, benvido.
10: Hola.
0: Diego Larrea, benvido.
11: Hola.
0: Nicolás Emanuel Altamiranda, benvido, que anda por aí tamén. Coordinadora, Beatriz López. Todos os datos son correctos. Temos xa presentados aos dous equipos que van protagonizar esta gran final. E xa sabedes que hai que repasar antes de empezar as regras do xogo. Non cambia, na final, a dinámica é a mesma. Cinco preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de Sexto da Editorial Anaya. Todas as preguntas, insistimos, están sacadas destes libros. Nun momento sortaremos as quendas de participación, farémolo cunha moeda de 2 eurazos, e o que acerte, bueno, pues empezará. Nos iremos formulando unha pregunta a cada equipo, se hai fallo, haberá rebote para outro equipo, se volve a fallar, o turno volve ao primeiro. Se aínda así tampouco se acerta a pregunta, seremos nos que resolvamos a cuestión. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea. Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta, e a pregunta sogama, ollo, puntúa, dobre. Esta vai ser, como sempre, unha cuestión relacionada coa importancia das tres R's. Reducir, reciclar e reutilizar. Despois das cinco preguntas, temos a pregunta rápida, unha cuestión na que nos soltamos pistas e cando creades que sabedes a resposta, decides o nome do lugar de procedencia. O que antes o diga, poderá decir a resposta. Chegados a este punto, facemos unha proba. Cando eu diga tempo, uns dirán Cangas e outros dirán Lugo. Preparados?
2: Sí.
0: Tempo.
2: Lugo. Cangas.
0: En este caso escoitei Lugo antes, vale? Pois isto hai que repetilo porque eu xa collín a moeda. Preparados en Lugo en Cangas?
2: Sí.
0: Tempo.
2: Cangas.
0: En este caso creo que foi Cangas. Vale, en calquera caso, hai que tirar a moeda. Cangas, cara ou cruz?
2: Cruz.
0: Cruz para... Pois saliu cara, saliu o indio. É que esta moneda ten un indio como cara. Pois Cangas decía cruz, sae cara, e quen empeza é Lugo. xa temos o reparto feito. O primeiro equipo en participar nesta final será o cole de Lugo. Será o Luis Pimentel. Estades listos en Lugo?
1: Sí.
0: Primeira pregunta para vos. Que función teñen os ribosomas? Tempo.
1: Fabrican proteína.
0: Efectivamente, aí no límite. Pois primeira pregunta para Lugo, primeira resposta acertada para Lugo, imos coa primeira pregunta para Cangas. Estades preparados no compañía de María?
2: Sí.
0: Que función ten o cerebelo? Tempo.
2: O cerebelo...
0: rematou o tempo. Rebote para Lugo. Lugo, que función ten o cerebelo? Tempo. Acabou o tempo, volve o rebote de novo para Cangas. Cangas, que función ten o cerebelo? Tempo.
2: O cerebelo controla os movimentos voluntarios, rítmicos e coordinados como camiñar, nadar, bailar, etc.
0: Resposta correcta. Bueno, un punto para cada equipo. Hubo aí un momento de nerviosismo. Relaxadevos. Volví o rebote de novo para Cangas. Acertaban esa primera pregunta. Segunda pregunta para Lugo. Lugo, ¿preparados?
1: Sí.
0: Bueno, pues segunda pregunta para o Luis Pimentel. ¿Qué é a enerxía? Tempo.
1: A enerxía é todo aquilo capaz de producir cambios na materia.
0: Resposta correcta. Segunda pregunta para Lugo, segunda pregunta acertada. Imos con Cangas. ¿Preparados, compañía de María?
2: Sí.
0: ¿Qué é o volume? Tempo.
2: O volume é a medida do espazo que ocupa un corpo.
0: Resposta correcta. Bueno, pues está emocionante o asunto. De momento, empate a 2. Imos ca pregunta Sogama. Pregunta que puntúa dobre. Calma, paciencia, ¿vale? Intentade asegurar a resposta. Pregunta Sogama para Luis Pimentel de Lugo. ¿Preparados en Lugo?
1: Sí.
0: ¿En qué contenedor depositamos cepillos de dentes? Tempo.
1: Lo orgánico.
0: Respuesta incorrecta. Rebote para Cangas. Cangas, ¿en qué contenedor depositamos cepillos de dentes?
2: No, contenedor genérico.
0: Respuesta correcta. No xenérico. Esa era a resposta a pregunta Sogama para Lugo. Rebote para Cangas. Cangas, que se facía con ese rebote. Vamos ca pregunta Sogama para Cangas. Cangas, ¿preparados?
2: Claro.
0: Pregunta Sogama. ¿Podemos depositar enchufes no contenedor amarillo? Tempo.
2: Non.
0: Resposta correcta, efectivamente. Pois Cangas, que se levaba o rebote da pregunta Sogama do equipo de Lugo e acertaba a súa. E pasamos pola cuarta pregunta para o equipo de Lugo, do Luis Pimentel. ¿Preparados?
1: Sí.
0: Cuarta pregunta para Luis Pimentel. ¿Dónde perdón, ¿dónde proporciona o no su sistema sanitario a atención primaria? Tempo.

0: Tempo, rebote para Cangas. Cangas, ¿dónde proporciona un oso sistema sanitario atención primaria? Tempo.
1: Atención primaria proporciona en los centros de salud o ambulatorios.
0: Respuesta correcta. Y Mosca, cuarta pregunta para el colegio de Cangas. ¿Preparados en compañía de María?
1: Sí.
0: ¿Cando puede flotar un objeto nun líquido? Tempo. Rebote para Lugo. Lugo, ¿cando puede flotar un objeto nun líquido?
2: Cuando su densidad es menor.
0: Efectivamente. Bueno, y hubo intercambio de puntos en esta cuarta pregunta. Un rebote para cada uno. Y Mosca, quinta pregunta para o colegio de Lugo, para o Luis Pimentel. ¿Preparados?
2: Sí.
0: ¿Qué é o material xenético? Tempo.
2: O material xenético é unha sustancia que se encontra no núcleo das células.
0: Non é a resposta que buscamos. Rebote para Cangas. Cangas, ¿qué é o material xenético? Tempo.
1: O material xenético ou ADN é a sustancia que contén as instruccións para o funcionamento das células.
0: Esta sí que é a resposta que buscamos. Quinta pregunta para Cangas. Compañía de María, ¿preparados?
1: Sí.
0: ¿Qué son as fontes de enerxía non renovables? Tempo.
1: As fontes de enerxía non renovables son aquelas que poden chegar a esgotarse, xa que utilizan máis a presa do que as produce a naturaleza.
0: Efectivamente. Resposta correcta. Rematadas as cinco preguntas para cada equipo, pasamos pola pregunta rápida. Xa sabedes que nos damos pistas. En total serán cinco as pistas que vamos darnos. E vos tendes que chegar á conclusión final, á resposta que buscamos despois destas cinco pistas. Como repartimos os turnos? Bueno, pois eu direi tempo despois de cada pista e o cole que saiba a resposta ou que intúa que sabe a resposta dirá o nome do lugar que do que ven e terá dereito a dar a resposta. ¿Entendido, Lugo?
1: Sí.
0: ¿Entendido, Cangas? ¿Sí?
1: Sí.
0: Bueno, pues vamos ca primeira pista. Case todos son ovíparos. Tempo.
2: Lugo.
1: Cangas.
0: Lugo, responde.
2: Réptiles.
0: Non é a resposta que buscamos. Imos ca segunda pista. Toman o oxígeno disolto na auga.
1: Cangas.
0: Tempo.
2: Lugo.
1: Cangas.
0: Cangas dixo antes de que o dixera tempo. Lugo, responde.
2: Peixes.
0: Resposta correcta. Punto que se va para Lugo, o resto das pistas eran o seu corpo está cuberto de escamas e ten forma hidrodinámica, no corpo e nas extremidades teñen aletas, son animais acuáticos. A resposta que buscábamos era precisamente peixes. Esta pregunta rápida, bueno, pues vai para o Luis Pimentel de Lugo. E toca facer reconto de marcadores. Pois temos gañador desta finalísima entre os colexios Compañía de María de Cangas e o Luis Pimentel de Lugo. todo se xa dito de paso esa pregunta so gama que cuxo fallo en Lugo lle daba 2 puntos de marxe a maiores ao Colexio de Cangas. O marcador queda da seguinte maneira: Luis Pimentel de Lugo, 4 puntos, Compañía de María de Cangas, 9 puntos. Cangas, felicidades.
2: Naraboa.
1: Moitas grazas.
0: Lugo, esa era sempre, mira, que, sempre o decimos, ¿no? A pregunta Sogama puntúa dobre. Podemos decir que a clave do partido, rapaces, rapazas, estaredes de acordo conmigo en que foi nesa pregunta.
2: Sí,
1: pero tamén Naraboa outro equipo, que estuvo moi ben.
0: No, moi ben os dous, aí sí que teño que dicilo eu tamén, moi ben os dous. Eu vou ser un pouco egoísta. Lástima desa pregunta dobre, porque anda que non me hubiera gustado a mí que chegarades prácticamente empatados ao final, porque merecía de logo os dous equipos, vale? Porque chegar hasta aquí, xa o comentamos sempre, non é fácil. Fixechedes un ecopreguntoiro maravilloso. Eu sigo vos felicitando os dous, tanto a Lugo como a Cangas. Lévase a final, Cangas, pero eu sempre o digo, en todos os programas, en todas as edicións, gañadores son os equipos que chegan hasta a final, porque despois gañar a final pues, depende de factores como, por exemplo, a sorte. Eu creo que gaña quen mellor controla os nervios, con eso xa vos lo digo todo. En calquera caso, Cangas, felicidades, campeóns. Lugo, felicidades, porque chegachedes hasta aquí, é moi complicado. Antes de despedirvos, vou repasar os nomes dos equipos que participabades. Por parte de Luis Pimentel, Cristina Arias, Mario Bodenlle, Martiño Iglesias, Diego Larrea, Nicolás Emanuel, a coordinadora Beatriz López. Parabéns por chegar a esta finalísima. Unha aperta moi grande.
2: Grazas.
0: Campeóns, Cangas, Compañía de María, que tal? Xa, sin nervios, felices, contentos.
1: Sí.
0: Bueno, eu dicía ao principio, antes de empezar co programa, profesores, profesoras, chegar hasta aquí, supón máis puntos nestas asignaturas. Só desos novos campeóns de Covoz, do Ecopreguntoiro. Que se sinte?
1: Pois, a verdade é que bastante ben, porque é o primeiro ano que participamos, xa chegamos xa ganamos, é algo importante.
0: Bueno, pois ano que ven non podes repetir, co sepades. Si estaba pensando. Bueno. Ay, que para, Pimentel tamén é a primeira vez que participa no Ecopreguntoiro.
1: Sí, chegar a final tamén é algo moi grande,
0: Que só desos dous coles que é a primeira participación dos dous, que agora que me fixo que este non é un detalle menor, Primeira participación, ala, os dous a final. Pois foi un partidazo. Lástima, como decíamos, de esa pregunta Sogama. Nada, ahora en breve verémonos todos nas piscinas do Acuapar de Cerceda e disfrutaremos desa festa. Non esqueza de seguir participando no resto de seccións de Ecovoz. Parabéns aos gañadores, Compañía de María de Cangas. Parabéns a Luis Pimentel por chegar hasta esta final. Gracias. Vémonos no Acuapar de Cerceda. Grazas por participar. Felicidades por chegar hasta onde chegachedes. Unha aperta, chao, chao. No.

0: Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
1: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Pues a piques estamos de poñer o punto final a este penúltimo programa de Covoz desta temporada 2026. Puidemos disfrutar hoxe desa finalísima entre dous colexios, ollo, que debutaban en Covoz esta temporada e os dous chegaban á final. Plurilingüe Compañía de María de Cangas en Pontevedra e CEIB Luis Pimentel de Lugo. Finalmente, esta edición do Copreguntoiro vais para Cangas, Noraboa, os rapaces e rapazas, en calquera caso. Este mes de xuño xa imos poder disfrutar desa festa de fin de Covoz, será no Copar de Cerceda. Todos os colexios participantes poderán disfrutar dese día. Ademais, eso, que van ter o Acopar aberto en exclusiva para eles e para elas. Nos deixámolo aquí, volvemos a semana que ven co último programa desta temporada. Reciban un saúdo de Antón Lestón, de Víctor Marque e de Fran Rodríguez. Ata o vendres que ven, boa fin de semana a todos e todas.

0: Reducir.
1: Reutilizar.
0: Reciclar.
2: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro. Reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos.
3: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
4: O planeta necesita, nos cuidémolo como se merece. Únete a Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Último viernes del mes de mayo, despedimos este quinto mes del año y nada, ya empezaremos junio. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Volando, siempre lo decimos y por eso intentamos aprovecharlo al máximo cada tarde contigo aquí en la tarde estudia y también con tu música en esta sintonía con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. ¿Y podremos aprovechar el fin de semana en cuanto al tiempo se refiere? Vamos a Meteo Galicia para preguntarle a María Souto. Hola María, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Contanos María, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Baixaron las temperaturas en todo o territorio? ¿Non en todo ainda? ¿Qué que vemos ahí para fin de semana? Contanos.
1: Sí, bueno, efectivamente, comenzamos hoy ya un episodio de días de tiempo de calor, pero digamos, no en esa calor, por decir así, extrema, que estivemos estas jornadas pasadas, ¿no? Que incluso pues hubo puntos de Galicia, sobre todo en el interior, onde o termómetro pasaba dos 35 graus. Así que, bueno, pues ese tipo de avisos por temperaturas que tamén daban lugar a tormentas tan fortes como tivemos durante a semana, como digo, ese tipo de avisos xa non nos temos, non? Así que, de agora en diante, pues tanto para hoxe venres como para fin de semana, estamos nunha situación meteorológica de normalidade, sin ningún tipo de aviso, non? Eso que vaya por diante. Iso debido, por unha banda, efectivamente, a que as temperaturas, bueno, xa están en valores un poquinho máis suaves, en todo caso, seguimos falando de calor. Hai que ter en conta hoxe mesmo que, pues, sobre todo, en puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, sur da provincia de Pontevedra, hoxe de novas máximas van pasar dos 30 graus, así que seguimos falando de calor, sobre todo porque ainda estamos no mes de maio. É verdade que donde se nota un ambiente máis fresco en toda a parte norte de Galicia, no norte das provincias da Coruña e de Lugo, bueno, pues eses termómetros en valores máis suaves, con máximas que pouco van subir dos 20 graus. Hai que ter en conta que ainda agora, en xeral, falamos de que esta tarde está facendo sol en toda Galicia, menos temos puntos da Costa da Morte, da comarca de Coruña, tamén en puntos da Mariña, onde mandan as nubes e por eso nesas zonas os termómetros son máis suaves. Bueno, casi unha configuración moi típica, moi habitual en Galicia, cando hai vento do norte, que sempre se quedan algo máis de nubes e as temperaturas máis suaves na parte norte, e no resto de Galicia, pois, unhas temperaturas cálidas, hai que decir, pero digamos que non tan disparadas como tivemos estes días pasados. Por lo tanto, tamén pois, estamos vendo como amanece moitos puntos con néboas, néboas na costa, sobre todo, que van levantando co avance do día. E, bueno, así, con esta configuración vamos a estar a fin de semana. Tanto sábado como domingo esperamos tempo seco, iso sí, tempo propio do anticiclón, e, bueno, marcado por esas néboas, esas nubes baixas, esas brétemas de primeiras horas da mañán, que se van a producir, sobre todo, en toda a franxa costeira, e despois os mediodías e as tardes cos ceos máis abertos. As temperaturas claramente moduladas por o vento do norte, polo tanto, bueno, con esa importante diferencia entre o norte e o sur de Galicia.
0: Bueno, entón, o sol oímos ver menos na franxa costeira e no norte.
1: Sobre todo polas mañáns. De verdade que despois o mediodía e pola tarde pois contamos que vai abrindo, pero sí, bueno, serán estes típicos días que nos levantamos pola mañán, sobre todo mañá sábado, con moita bruma, con moita brétema, e, bueno, pois, a mellor en algúns puntos hai que estar a mediodía prácticamente a que abra, así que, bueno, temos máis asegurado o sol polas tardes, as mediodías polas tardes, pola mañán algo máis de néboa, pero, bueno, por outro lado, unha configuración absolutamente normal, e as temperaturas, pois sí, efectivamente, pois, de novo, pensando xa nos valores que agardamos para mañá sábado, por exemplo, baixan un chisquiño tamén a metade sur de Galicia, pero ainda así chegaremos aos 30 graus en puntos de sur de Lugo e Ourense, na costa mañán, na zona da Coruña, da Mariña, da Costa da Morte, 20, 22 graus, Rías Baixas un poquinho máis, 23, 25 graus, e o domingo a situación moi parecida, tamén chegando aos 30 graus no interior e valores máis suaves na costa. Insisto en que vai ser unha fin de semana de normalidade, non ter ningún tipo de aviso, nin por tormentas, nin por temperaturas máximas, bueno, pois xa dá unha pista de que a situación meteorológica vai ser completamente tranquila.
0: Bueno, acaba maio tranquilo, hai moita xente que di maio loco, non? Maio tolo, é verdad que tivemos moitísimas tormentas, moitos raios nas últimas xornadas,
1: sí.
0: Unha primeira parte bastante máis parecida
1: fría,
0: a marzo,
1: todo fría.
0: Claro, moi sí. Fría, e agora esta semana calurosa, o sea, que houve de todo en maio, e acaba normal.
1: E acaba normal, efectivamente, acaba dentro da normalidade, E o mes de xuño, por exemplo, luz, pois tamén de momento non se ven grandes cambios, quizáis son martes, xa un día un poquinho máis gris, que o maior orballico un pouco, pero bueno, tamén todo dentro da normalidade, e decir que, bueno, esas temperaturas tan fortes que tivemos, esa calor que destacou, bueno, pois eso, como xa vimos, non? En puntos onde non é habitual que faga tantísima calor, como esa estación na Torre de Hércules, onde estuvo a 30, 31 grados estes días, bueno, unha cousa así tan extrema non se ve nas próximas xornadas, senón, bueno, pois todo dentro da normalidade da configuración atmosférica desta época do ano.
0: A xusto unha semana falábamos de que se prevía un calor importante para fin de semana, falábase desa masa de aire do sur, africana, esas partículas no aire, que en algunhas zonas decían, bueno, que incluso se recomendaba mascarilla para persoas con afeccións respiratorias. Diso agora xa nada, non, para esta fin de semana. Cambiou totalmente a situación.
1: Claro, non hai nada porque o vento do norte, claro. Non? Efectivamente, cando hai ese vento do sur tan cálido, si vento do sur significa que a súa orixe que ven do sur, neste caso ven do sur peninsular, incluso viña da zona do deserto, polo tanto sí que transportaba esas partículas. Ora ao revés, o vento ven do norte, non? E polo tanto, bueno, por eso nos deixa ese ambiente máis fresco na parte norte de Galicia e un ceo moi limpo nese sentido, non? Para nada, nas próximas xornadas vamos a ter ese tipo de intrusión de partículas.
0: Bueno, un poquinho máis de fresquiño, pero quizás o que máis está acostumado ao noso corpo valórase tamén.
1: Sí.
0: Pois, María,
1: sí.
0: Moitísimas grazas, a disfrutar moito da última fin de semana de maio. Unha aperta.
1: Moi ben, boa tarde a todos.
0: Ata logo, guiño, boa tarde. Bueno, que ya está ahí el verano, que se acaba mayo, que empezaremos ya pronto ese mes en el que dará oficialmente comienzo el verano, aunque es verdad que, como comentaba María Souto, esta semana hemos vivido jornadas que parecían de auténtico verano, incluso no de un verano gallego, sino de un verano propio de climas tropicales, ¿verdad? Y en verano, bueno, pues se habla mucho de las canciones del verano. Esto que es un programa musical, pues ya se va pensando un poquito cuáles pensamos que van a ser las canciones que más van a sonar, que más van a destacar y que se van a convertir en éxitos musicales del verano 2026. Hay una canción que está formando parte de una marca publicitaria, de una campaña publicitaria, mejor dicho, de una conocida marca de galletas, que es un tema de Juan Magán y Paula Kups, que acaba de salir y que dicen que puede ser la canción del verano. Por si acaso, os la vamos presentando aquí en La Tarde Es Tuya. Lleva por título El Ritual.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Os domingos pásanse en Ribadeo. Goza dun domingo de compras, bermuteo, gastronomía e a mellor música nas rúas da nosa vila. Domingueo en Ribadeo. Organizan a CISA e Concello de Ribadeo. Tes toda a info nas nosas redes e webs.
2: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Dende as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e actuacións da Escola de Música. Ao mediodía, concerto de Sheila Patricia e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai e as 8:45 Caamaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe, Ecoalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
5: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
6: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Mi princesa, de David Bisbal, decía Maika, si estaremos a la sombra, es lo que os comentaba. Pues aquí donde estoy yo, hoy no tenemos sol. A ver en Lourenza, allí está Elena. Hola, Elena.
2: Hola, ¿qué tal, corazón? ¿Qué tal?
1: Por aquí muy bien. ¿Qué tal vaya tarde por ahí?
2: Pues por aquí también un poco nublado, pero bueno. Pero bueno.
1: También está nubladiño por ahí.
2: Sí. Está nublado, sí, fresco, un poco.
1: Pero está bien para trabajar, está bien, está fresquiño.
2: Sí, pero una playa... Custaba. Bueno, fría non estaba, pero bueno, podía estar un poquinho máis quente.
1: Non me digas, xa fuche a praia, que ben, e fuchose solo ou máis días da semana?
2: Ah, eso fun máis días, sí, fun martes. Bueno, esta semana fun dous días.
1: Ah, tampouco que ben, que ben.
2: Sí, e hoxe tamén fun, estaba xa ben, quixo salir aí ás dúas un poquinho de sol, pero non puido máis.
1: E facía vento?
2: No, pois non.
1: Ah, estábase ben.
2: Estábase ben. Pois que iba a facer eu? Pois, pois que iba a facer eu, sí. Pero pois que se bañaba, eu pareceme que un pouquinho máis.
1: Estaba fresquiña a cousa.
2: Sí, eu creo que sí. Estaba máis quente o martes.
1: O martes, verdad? Sí, que esta semana, sí, a primeira semana fun, estaba quentiña a auga, eh? Sí,
2: ay, sí,
1: home, sí,
2: dá gusto. Home, eu...
1: Quentiña, entendámonos, non cortaba, digamos,
2: sí,
1: que estaba...
2: Eu a de hoy... Oye, tiño estado no mes de agosto con ela moito máis fría.
1: Seguro, seguro.
2: Ah, sí, non se me olvida iso.
1: Mira que ben.
2: Sí, pero bueno. Eu xe tamén estaba a ver que eu creín que se iba a bañar, pero non, terminou con non.
1: Estuvo a punto, entonces.
2: Sí, tuvo, oxe sí que estuvo a punto de bañar.
1: Ah, mira que ben, mira que ben. Mira que ven que coincidirás con él ali en Foz,
2: sí,
1: eh?
2: Ah, sí. A min gusta me ver. Vai con os amigos, entonces tamén. Pois, pues, ben.
1: Claro que sí.
2: Por lo menos que se teña un ben.
1: Xa, home, sí.
2: Eso é o mellor que hai. Eu vim ben, né?
1: Bueno, e ves relajada, non? Na praia, ves de maravilla.
2: Ah, sí, non, eu estuve hora e media na auga, e veño... moi descansada.
1: Verdad, que ben. Tens ganas de ir á horta ou non hoxe?
2: Bueno, hoxe non vou.
1: Hoxe non, hoxe tocou praia a horta outro día, ¿no? hai que equilibrar.
2: Ai, hoxe, home, hoxe non.
1: Hoxe deixa o traballo que fixeche coa circulación das pernas, deixa que se active, non lle des terreo nin sacho, hoxe non.
2: Ai, miña filla, a min que ben me fai.
1: Xa, fai moi ben, fai moi ben.
2: Oh, Jesus.
1: Fai moi ben para as pernas, para o corpo, sí, para a mente, para todo.
2: Sí,
1: todo.
2: Eu pareceme que hasta está un menos cabreado.
1: Ai, sí, tens toda a razón. Sí. Así como dir, a min pasa, me vou polas mañas e quítaseme o cabreo.
2: Home, claro. Eu, a verdade, se diga, quero mellor ir polas mañas que polas tardes. Ahora sí que ahora non teño gana de ir para a playa.
1: Así no, despois de comer, dache máis...
2: Ai, non, ahora non. Pero pola mañá, ai, Dios mío, cantas voltiñas, din, ten 82 pasos meus á playa de
1: Rapadoira.
2: Mira se os tiño contados,
1: Mira, pois sí, vas contando de todo.
2: 82.
1: E cantas voltas lle diche, moitas?
2: Ai, non sei, nas contei muchísimas. Bueno, eu anduve unha hora, e despois media tuve na auga.
1: Pero na auga, camiñando pola auga, ali metida, nadando, que fixeche na auga?
2: Non, de pés hasta arriba de rodiña, eu non me bañei. Media hora, é unha hora camiñando pola arena, descansa.
1: Caramba, que ben, que ben.
2: Sí.
1: Eso faz así moi ben. E máis o tempo que anduveche dentro do autobús ata a praia, da praia ao autobús.
2: Mira, non che quero dar explicacións o que anduven, o que ando todos os días,
1: Me porque, imagino, que é moito.
2: Ai, sí. Despois, desde onde deixo o autocar, hasta a praia abaixo, despois volver a subir.
1: Non che é unha broma,
2: Ai, pois sí, é sobroume tempo.
1: Porque mira, para baixar ainda vas con ganas, pero despois de camiñar pola praia e todo, volver para arriba, sobre todo cando fai calor...
2: A min eso non che me fai efecto ningún hoxe.
1: E non chegas con moita fame?
2: Ai, cheguei a casa caliente de fame.
1: Porque a praia tamén, o camiñar así dá fame.
2: Ai, sí, pero só tomei un simple escafeinado que eu quero vir comer a casa.
1: Claro.
2: Claro, pero xa deixei a lechuga lavadinha, deixei as miñas cousas feitas, case.
1: Ah, que
2: despois,
1: ben.
2: Despois acabei, Ai, non, eu comer, quero comer na casa.
1: E chegache, comiche na casa con tranquilidade,
2: sí.
1: Pero apetecía.
2: Sí, sí, ai, apeteci, ai, tiño... Oye, che, eu como espere teño fame, eh?
1: Sempre se sentindo la máis fame, a praia que o terreo, eh?
2: Ai, dá máis a praia.
1: A praia, verdad, sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí, sí, muchísimo máis. É do outro... Ai, mi madre. E eu son unha persona que desayuno moi pouco, que non teño gana de comer.
1: Xa.
2: É que lle queres, eu se non teño gana, non como.
1: Xa te entendo. Eu comentaba aquí con Lucía que nos pasa igual as dúas. Pola mañá non temos fame, témola máis a tarde.
2: Ai, eu que non, se non teño ganas de comer, é que non quero nada.
1: Xa, pola mañá é unha maravilla a xente que lle vai a comida, porque é un bon momento, pero a mí pola mañá pasaría perfectamente sin... Así cuca o cuco. Por eso o cuco así está enfadado, porque non desayunamos.
2: Pois oi, aquí non cucou.
1: Sigue sin aparecer.
2: Isto é outra cousa. Sentín este ano o pa fallar que había máis de anos que non se escoitaba. Escoitei nestes días.
1: Ah, ves, pois mira, cambian uns por outros. Mira, tío.
2: Eu que sei que pasa. Se viñera ben calor, pois sí. Sí, sí.
1: Van cambiando de zona, van cambiando de residencia.
2: Bueno, corazón, pois...
1: Vamos coa canción, entón. Que che poñemos?
2: Pois hoxe vamos poñer a de Jalisco, esta de...
1: De Ai Jalisco, de Semino, sí.
2: Ai, sí.
1: Vale. E para quen a dedicas?
2: Especialmente para ti, e para Lucía, e para Abel de Foz.
1: Vale.
2: E hoy hai que poñerlle tamén a Semino Rosso, que está de cumpleanos.
1: Oxe!
2: Ai, sí, sí, sí.
1: E ti sabes cantos cumple?
2: Ai, eu sei, no, pero... eu sei, no, pero non te vou dicir.
1: Non me digas, non me vas dicir.
2: Tú queres que te diga?
1: Bueno, se non o adivinho, cumple 64.
2: Exactamente. Ai, mira que che vou dicir que non sepa.
1: Eu non sei, sabe o internet, que foi o que me dixo. Sí, como vou saber eu? Eu non sei que eu a ver, pode ser algún conocido, pero de Semino Rossi non. Pois mira, aínda é noviño, eh?
2: É novo, sí, naceu no 62.
1: Aínda está para dar unhas voltas pola rapadoira, eh?
2: Sí, sí, ai. Ai, pois de ver o vir.
1: Xa, de ver, a verdad. Ah, entón parabas máis, eh?
2: Eu se ben conozo, eh?
1: Xa, sácalo ben, sácalo ben.
2: Oi, si, eu se ben conozo, pero se ves tú, ao mellor non, eh?
1: Bueno, pero conozo teu a ti, e xa está. Eu se vexo unha muller cunha visera na praia, eres ti.
2: Sí, home, claro, hai moitas viseras.
1: Bueno, pero eu adivinho.
2: Oi, si, a última moda antes era a roja, pero o martes había 5. Me cago na mar.
1: E a túa tamén é roja?
2: Sí, é roja, claro. Que é da Cruz Roja. A miña é da Cruz Roja.
1: Pois mira, xa me das máis datos, ves?
2: Home, xa te dou datos.
1: Todos os datos.
2: É que é para que me encontres.
1: Claro, pois pues nada.
2: Pois pues ali é onde me gustaría verte, mira.
1: Pues a mí tamén, eh? Mira, pois pues nada.
2: Pois mira, ali, tú chegas ali, pero se mino non vai vir, fai ben un visa.
1: Nunca sabes, eh?
2: No.
1: Co que lle gusta a xente Galicia e a Mariña, a yo sabeu máis veces, non sabemos.
2: Sí, ao mellor sí, é fixo ben.
1: Seguro.
2: É fixo moi ben e o que fai así, fai ben facer así. Porque ás veces todos son problemas despois.
1: Bueno, sí, pois sí. Imos poñerche a canción de Jalisco no cumpleanos de Semino e mandámosche moitos biquiños, vale, Elena?
2: Ai, biquiños para vosotros, que sodes o mellor que hai, eh? Sin vosotros eu non sería nada.
1: Bueno, melloré a praia, pero bueno, combinar sí. praia e radio está ben.
2: Ai non, eso de mellor non. Ai non, mellor non.
1: Todo é importante, todo suma.
2: É moi bon todo.
1: Todo suma, un poquinho de cada cousa, verdad?
2: Sí, un besiño outra vez.
1: Outro para ti, Elena, gracias, a seguir ben. Chao.
3: A los mariachis mexicanos, los mariachis Rivera de México.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tillit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tillit.es. Tillit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
2: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
2: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
2: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
5: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
6: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Compregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
5: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba, Rábade. O noso teléfono é 982-51-11-50. En internet, restauranteanovaruta.com.
5: A Cisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
8: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
5: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
8: Pide o pasaporte de A Cisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
9: La tarde es tuya, Radio Voz.

0: 7:10, vamos a Moaña, allí está Pepe. Hola, Pepe.
1: Hola, Susana, ¿qué tal? Boas tardes.
0: Boas tardes. Por aquí, ven, ¿cómo vai por aí a semana? Remata ben.
1: Por aquí, deixa así.
0: Bueno, pois que vai indo, que vai indo, moi ben. E que temos pensado para escoitar por aí? Que te apetece?
1: A ver se tes de Central Music, Dios sabe que te amé. Te amé de verdad.
0: Dios sabe que te amé. Vale, déxame ver a ver se temos por aquí, déxame ver. Dios sabe que nos amamos, unha bachata. E sáleme tamén, Dios sabe que tamén de verdad, efectivamente. Tío,
1: sí,
0: son todas moi parecidas. Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, e para quen lle dedicamos, Pepe?
1: Pois vai pa Monse, pa Paquita Lorenze, Poldita de Vigo, José Luis de Sarreaus, Máximo de Santiago, pa ti, pa tua compañera e para os oyentes.
0: Estupendo, pois nada, bailar a bachata por aí con Monse, vale?
1: Vale.
0: Gracias, boa fin de
1: semana.
0: Chao,
1: chao.

0: ferramenta na man e vir un cargado e que está a ti a ferramenta na man para que o cargado non hubiera parado ele que te hubiera parado a ti.
1: Vaya.
0: Bueno, tiñamos unha grúa no noso recucho, cada recucho tiña unha grúa. Esto fui tal ano, díxeme que había que subir a petroleala, non? Eu da cara estaba de aprendiz. E tú un día veo un cargado. Spanish, para baixo tú. Baixei, que pasa? Que faz aí subido? É que me mandou o Lucarielo. Lucarielo, no, e ao paura. Tinha medo, que se mareaba.
1: Vaya.
0: E mira, é cando vas cobrar a cartela do traballo este, mare este. Ah, no, ah, pois entonces, mira, a partir de agora, o español que faz o traballo, o seu que vai cobrar tamén. Bueno, bueno. Entonces, así, ao largo da vida, estando contragados, había outro que tamén todo tendía, andaba amenazando, ti vas ser despedido, ti vas ser despedido. Bueno, porque non sei que, un tío del tiña amistad, bueno, é como era. E resulta que un día, estaba ele máis outro traballando no sótano, e ele dedicábase a falar mal dun cargado, falar mal da empresa. Vale. Pero que pasa? Un día un cargado, sin querer, entrou pola porta onde non era e sentiu no falar.
1: Ah, vaya.
0: E fiscal contou-nos. Oi, pero ese home é moi sinvergüenza, é.
1: Vaya.
0: E o compañero que estaba con ele, dixo, vou pedir a cuenta ao home. E non, por que, ó? É que, mira, ese compañero que teño é falso. Porque está bien, é bien, non traballes tanto, bla, bla, bla, bla, bla. Sin embargo, cando veo un cargado, quito a min a ferramenta, é claro, o cargado sempre me caza a min. Pois, non sei quen foi o que se chivou a un cargado. Entón, o sótano aquel tiña tres escaleiras, non? Entón, un cargado foi por detrás. Escoitou-no falar.
1: Tamén.
0: Subiu para arriba. Entrou por onde entraba sempre e dixe, mira, vete para arriba que ti faixe mal, a sombra faixe mal, é mellor que esteñas ao sol. O primeiro despido que houve, porque xa estaba acabando a obra, foi ele.
1: Vaya.
0: Cunha particularidade, Esther, ese señor encargado foi o mellor encargado que tuve na miña vida, Chapó. Chapó por ele. Chapó por Jaime, que o pobre xa falleceu. Pero era un señor encargado, Non había falta de respeto, non había... Se alguén lle tiña que chamar a atención, oiga, viña comigo. Iban para a caseta dele, e ali amañaban as perezas. Pero así en público, nunca lle vin discutir con ninguén. Nunca, E cando salíamos, un que estaba de santo, outro de cumpleanos, ele cando estaba de santo, outro de cumpleanos, e máis. Tennos invitado a comer pulpo, Ele, pagando ele, invitando ele. Que eu nunca un cargado así estuve, En Astano tiñamos que dentro eran uns traxeros, e pois viñan para fora para pa tomar a taza de Ribeiro a conta dos tontos, vamos. Entón, eu creo que unha persona traballando, a ver, outra cosa que tiñas aquí e ali nunha empresa ou outra, pero que leves tempo nunha empresa, e tens que ser compañero, tens que ser legal, e dixera outro, andar a candar todos, para non ti ser o sabiondo de todo, non? A mí ese xente non me vai, No. Entonces,
1: e por que crees que últimamente estará mal vista a empatía, ou se estará a falar en contra da empatía?
0: Ben, que non sei que che diga, chica, porque é falar do que hai. Si hai xente que é bueno, a ver se me sale. Antipática, verdad? Pois é o que hai, non? O que pasa é que, a ver, hai xente, como se diría, amargada. E digamos que esa amargura ao mellor contaxia aos demais, non sei. Non? Pero así tamén hai xente estupenda, Eu tenme cadrado con xente estupenda. Outro, que na última compañía que estuve

0: Medicina ficción.
1: Otro inciso.
0: Virus
1: bueno,
0: ficción y conspiranoia ficción. Que ya se oyeron cosas de todos los tipos estos días.
1: Vale, pero vamos poco, a ver, voy a bochornosas. A un país vecino. Voy a felicitar a un país vecino.
0: Venga, felicito, vamos con el llamado.
1: No. Felicito a Marruecos. No, de verdad que lo felicito. Porque ellos, sí señor, hacen lo que le parecen. Y aquí en España no os preocupéis que tenemos al superhéroe que nos salva a todos. Muchas gracias.
0: Seguimos, gracias. Pasa buena noche, un saludo, buena noche. Hasta luego, muy buena noche. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, Esther, buenas noches.
0: ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, aquí donde estoy estamos bien. ¿Sí? Pero durante el día, padre, caí cada chaparro en mi cache.
0: Pues sí.
2: Pareció diluvio, ¿eh?
0: Tormentas de mayo.
2: Sí. El sábado. Cada petardazo, madre mía.
0: Hubo momentos, sí. Pero también es verdad de que gracias a eso, nun momento no que estaba na casa despois de que se fora xente que vivo a comer, estaba na habitación facendo algo e de súpito mirei pola fiestra un arco de abella enorme, pero enorme, bueno, increíble. Estive facéndolle fotos, fixen un vídeo incluso ca chuvia e co arco de abella. Tiña un espectáculo diante da fiestra do meu dormitorio espectacular, pero alucinante, precioso.
2: Estaban aquí dos señores.
0: Qué maravilla.
2: Que vinieron a limpar aquí o terreno e tal. Uh-huh. E un deles vises que tiña medo. Uh-huh. ¡Bum! Madre. E tiñamos unha amiga que tiña síndrome de Down. E sempre dicía, Lolita, estos son foguetes sin varilla. Porque xa están ara arriba, non precisan subir.
0: Sí.
2: Bueno. Uh-huh. É natureza, ten que ser así. Dicían os vellos que cos tronos que abrían as fontes. Mira, está ben. Bueno, vamos ao tema, a ver.
0: Adiante,
2: Carlos Valdoviño.
0: Benvido, Carlos.
2: Eu digo xa unha cousa. A min, os que van pola rúa viste a cada unha a súa maneira. É respetable todo. Se me preguntas, home, a min unha cousa que non me chista nada, é os pantalos rotos, esos que andan cos pantalos rotos. Madre, ese sí que non me gusta, eh.
0: Pero o consideras raro? Porque xa falamos do que é ser normal, do que é ser raro, do que é ser excéntrico.
2: Claro, pero digamos que para min ou para noutros anos, verte con un pantalón roto significaba unha cousa. Sin embargo, se vago raparigos e raparigas con pantalón roto, non significa nada. Significa que, como quen dice, van á moda, van a gusto. Que o primeiro que hai que sentir ou actuar que te sintes ti cómodo coa roupa. Eu me sinto cómodo da maneira que visto. Nada que objetar. Hai xente que poñen uns pantalos que parece-me que se teñen que colgar para tirar por os pantalos para arriba. Esos pantalos vaqueros tan apretados. Eu eso non os poñería nunca. Non, porque a mí non me gusta. Pero gustamos que poño eu. É nada que objetar. Cada un viste a súa maneira, non? Que é como debe ser. Oi, mira, vou comprar este gusto, che. Mira, a que añade que gustar é ti. Que é que vas poñer. Eu cando compro para min, pues a ver que tal me queda.
0: Pero
2: tal,
0: o traes a colación porque consideras que hai maneiras de vestir normales. Maneiras de vestir que non o son. Porque se falamos de que é normal ou do que é diferente, pero non especificamente na cuestión roupa. Falamos de excentricidades ou de comportamentos ou de maneiras de facer as cousas ou de vivir. Cando falamos de que unha persoa é normal, ten que ver con moitas cousas. Ou se decimos que alguén é normal ou que ninguén é normal.
2: Pero eu creo que sempre houve, non? Sempre houve xente que, digamos, que actuaba diferente. Pero por actuar diferente temos que respetarlo e non lle chamar xa bueno, non sei cal é a palabra, non? Pode ser normal, pero pensa diferente. E se eu exijo que se me respete a miña maneira de pensar, pois para as outras personas tamén debemos actuar así tamén, respetar. E se nos respetáramos profundamente, viviríamos de outra maneira. Porque a xente que está a criticar a diestro e sinestro, na súa casa non debe ter espellos